0: Itsy Bitsy.
1: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
2: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
3: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
2: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Engiu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
4: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre recunoștință. Recunoștința este una dintre emoțiile care apare mai rar în interiorul nostru dacă nu este chemată. Tu când te-ai simțit ultima dată recunoscător? Uneori, recunoștința apare spontan, poate atunci când îi privești pe copii cum se joacă împreună, când sunteți cu toții la cină sau într-un moment în care îți dai seama cât de mult înseamnă pentru tine o persoană dragă. Însă, de multe ori, prinși în programul încărcat, această emoție nu mai are loc să apară. De aceea, recunoștința este una dintre emoțiile pe care avem nevoie să le cultivăm în mod conștient în interiorul nostru. Putem începe prin a observa lucrurile mici pentru care suntem recunoscători. Poate fi o dimineață liniștită, o îmbrățișare, o conversație frumoasă, faptul că cineva ne-a ajutat sau pur și simplu o zi în care am avut timp să fim împreună. Și îl putem ajuta pe copil să creeze astfel de momente în viața lui. Putem crea împreună un borcan al recunoștinței în care să punem în fiecare seară un bilețel cu un lucru sau o persoană pentru care suntem recunoscători. O altă variantă este să vorbim despre recunoștință seara, la cină sau înainte de culcare. Important este să creăm spațiul recunoștinței în viețile noastre. Pentru că atunci când ne oprim să observăm ceea ce avem, începem să vedem mai mult din binele care există deja în jurul nostru. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu recunoștința și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre embolizarea varicocelului. Alături de noi se află domnul dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională. Bine ai revenit, Rareș!
2: Bine v-am găsit!
1: Hai să vedem întâi de toate ce înseamnă varicocel.
2: Varicocelul înseamnă, sunt niște vene dilatate, sunt niște varice în jurul testicule.
1: Deci la băieței apare.
2: La băieței, numai la băieței. Și la adulți, și la tătici. Ok.
1: De pe la ce vârstă poate apărea? Așa te naște, așa se naște băiețelul cu dilatațiile acelea pe testicul? Sau poate să apară și de

0: aici. Își dau seama că în zonă ceva nu e în regulă, că sunt niște dilatații.
1: Exact ca varicele de pe picioare, exact, ca să ne imaginăm.
0: Se simt, sunt acolo. Dar la un moment dat încep să devină simptomatic, adică încep să doar. La efort, la stat mult în picioare, sunt bărbați care merg la sală, care fac sport, copii fac sport la școală, aleargă, fotbal și apar dureri la nivelul testiculului sau în burtică.
1: Dacă nu tratezi varicocelul, dacă nu-l bagi în seamă și îl lași așa, ce complicații pot apărea? Bine, pe lângă durere, spuneai că astea ar fi primele manifestări.
0: Testiculul, fiind înconjurat de vene pline cu sânge, va sta la o temperatură mai mare decât normal și atunci nu va mai funcționa corect. În primul rând, spermograma se modifică, adică fertilitatea
1: are de suferit. Deci pacientului timp are de... poate apărea chiar infertilitatea?
0: Poate să apară infertilitate. Sunt multe cupluri ce vin la noi pentru tratament, pentru că bărbatul este infertil din cauza unui varicoce. După tratament se rezolvă și în câteva luni.
1: A, asta e foarte bine. Deci este o infertilitate reversibilă, ca să spun așa, eliminat cauza, elimin varicocelul, atunci calitatea spermei...
0: Este reversibilă. Trebuie să treacă 2-3 luni de la intervenție și repetăm spermograma și rezultatele sunt de cele mai multe ori spectaculoase.
1: Extraordinar, într-adevăr. Iată, vești bună
0: și
1: pentru
0: am copii care s-au născut,
1: da?
0: Din cupluri cu astfel de infertilitate masculină. Trebuie știut că cuplu infertil sunt cam în 50% din cazuri de vină este infertilitatea femeii, în 25% din cazuri este infertilitatea bărbatului.
1: Și iată, varicocele celul ar putea fi o cauză.
0: Este cea mai frecventă cauză.
1: Din fericire, infertilitatea aceasta dată de varicocel poate fi rezolvată, adică...
0: Ușor.
1: Ceea ce este minunat. Hai să vedem atunci, odată ce descoperi că ai varicocel, constați că apar simptomele, manifestările de care spuneai durere, bine ar fi să nu ajungem până în stadiul în care bărbatul capătă infertilitate din cauza varicocelului. Ce tratament urmează? Cum se intervine? Cum se embolizează varicocelul?
0: Ok, în primul rând diagnosticul se face ecografic, se face o ecografie, vedem dilatațiile, vedem refluxul în Valsalva și avem diagnosticul. Putem să tratăm chirurgical, ceea ce are o rată destul de mare de recidivă, sau putem să tratăm endovascular, prin interiorul vaselor de sânge, adică embolizare. Avem doar o mică înțepătură.
1: Pe unde intervine?
0: Prindem o venă, care poate să fie la nivelul piciorului sau la nivelul mâinii. Exact cum să ia sânge pentru analiză.
1: Anestezie locală?
0: Anestezia, nici măcar asta nu există. Deci nu-i durere, nu-i tăietură, pacientul este treaz, procedura durează cam o jumătate de oră.
1: Deci intri pe vena de la picior.
0: Cu un cateter, cu un tubule spinuț, cu care mergem până în venele dilatate, în vena spermatică și venele testiculare.
1: Și injectez acolo
0: Se injectează
1: ce?
0: O spumă. Este un agent sclerozant, o formă de spumă, care va difuza și va umple toate acele vene dilatate pe care le lipește și le închide. Nu rămâne nimic
1: și
0: străin
1: dispare varicocelul.
0: Și dispare varicocelul.
1: Există și aici riscul să se refacă în timp? Că spuneai că prin intervenție clasică se mai reface. Mă gândesc că moștenirea, bagajul genetic rămâne, valvele acelea care nu funcționează așa cum trebuie,
0: da,
1: vor fi la fel.
0: Da, ceea ce facem cu agentul sclerozant este să închidem toate acele vene ce sunt defecte, ce nu funcționează corect. Fiind un lichid, o spumă, difuzează în toate colateralele și le închide. Spre deosebire de intervenția chirurgicală, în care chiar trebuie să le legăm pe toate.
1: Bun, și iată că rezultate frumoase. Să spui, după eliminarea varicocelului prin embolizare, așteptăm cele câteva luni astfel încât el să se retragă, organismul să-și revină. Bărbații care aveau probleme și nu puteau să facă
0: fertil,
1: exact din cauza infertilității date de varicocel.
0: Iar pot să-și rea activitatea, pot să facă sport, pot să alerge, pot să cânte la instrumente de suflat. Am avut pacienți care cântau la saxofon sau la băieței tineri și nu puteau din cauza asta.
1: Varicocelului.
0: Își reiau...
1: Interesant.
0: Ok.
1: Da.
0: La fel e important, pentru că și funcția hormonală a testiculului se reface. Nivelul de testosteron produs din cauza varicocelului se reduce și aceasta afectează masculinitatea pacientului. Și e important să o aducem în valori normale.
1: Foarte interesant și foarte frumoase aceste vești. Pentru cei care stau și ne ascultă, cred că ar mai fi o întrebare. Cât de riscant e? Pentru că ai spus că intri pe venă cu un ac foarte fin ce-i drept, însă fiind o zonă sensibilă, nu știu, există riscul să înțepi undeva unde n-ar trebui, posibilitatea să apară, Doamne ferește, diverse alte efecte secundare
0: nu
1: nedorite.
0: Nu există acest risc. Nu. În primul rând că locul pe unde intrăm în venă e departe de zona testiculară, dar navigăm prin interiorul venelor.

0: iarna acolo. Materialele pentru asta sunt făcute și deci chiar nu există accidente.
1: Nu există reacție de respingere a organismului.
0: Trebuie să, întotdeauna testăm alergia pacientului, în principal la substanța de contrast. Un pacient ce este alergic la substanțele folosite, sigur că nu poate să facă intervenția. Însă, din fericire, aceste alergii sunt extrem de rare. Poate unul la 2000-3000 de
1: pacienți. Foarte interesantă informația pe care ne-a adus-o astăzi și îți mulțumim. Te așteptăm să revii cu lucruri la fel de utile și frumos povestite. Îți mulțumesc!
0: Vă mulțumesc, mă!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit. Doar visători mai mari și mai mici.
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
6: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
5: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
6: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
5: Pe locuri!
6: Fiți gata!
5: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
7: Între 5 și 25 octombrie, participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri off-gust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor.
9: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
8: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
11: Ce analize sunt utile în sezonul gripal?
12: Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleucograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
13: ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
14: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dragă doamnă Ruginie, să te joci în frunzei veseliei.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Aproape 70% din electricitatea produsă în România provine din surse regenerabile, potrivit datelor Eurostat pentru trimestrul al doilea din acest an. România se situează astfel peste media europeană într-un clasament în care ponderea regenerabilă variază de la aproximativ 20% până la aproape 98%. Cu toate acestea, prețul energiei din țara noastră rămâne ridicat printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Proiectul PSD care impune uniforma obligatorie a fost votat de senatori și merge în Camera Deputaților, Camera Decizională, potrivit senatorului USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei de Învățământ din Senat. Proiectul ar putea cere abuzuri dacă părinții ar fi constrânși să cumpere de la un anumit furnizor, spune senatorul pentru edupedu.ro. Proiectul PSD privind introducerea obligatorie a uniformelor în școli a fost adoptat săptămâna trecută în Comisia pentru Învățământ din Senat. Amenzile pentru școli, dar și pentru părinții elevilor care nu poartă uniformă, au fost eliminate. Ziua Internațională a Educației, sărbătorită pe data de 5 octombrie, va fi anul acesta într-o zi de luni, conform ordinului privind structura anului școlar actual 2026-2027 și contractului colectiv de muncă la nivel de învățământ. În data de 5 octombrie nu se organizează cursuri. 4 medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică 2026, una de aur, două de argint și una de bronz, anunță Ministerul Educației într-o postare pe Facebook. Cea de-a 33-a ediție Olimpiadei Balcanice de Informatică s-a desfășurat în perioada 14-20 septembrie la Tirana, Albania. La final, datele meteo. Vremea se răcește accentuat în toată țara, iar temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă. În nord-vest și centru va fi chiar deosebit de rece, vor fi înnorări și ploi în zona montană, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Muntenii, dar și local în celelalte regiuni. Ploile vor fi și sub formă de averse, iar în sud pot fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudine peste 1700 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Oltenia și local în Muntenia, cu rafale de până la 45-50 de km pe oră, iar la munte, mai ales în Carpații meridionali și de curbură, rafalele pot ajunge la 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 2-4 grade în depresiunile intramontane, iar pe litoral vor ajunge la 13 grade. Spre dimineață, în depresiunile intramontane sunt condiții de brumă. În București, vremea se răcește accentuat, vor fi ninsori și averse mai ales după amiaza și seara, iar temperaturile vor ajunge la 20-22 de grade ziua și 8-10 grade noaptea. Vântul se va intensifica temporar în timpul ploilor. La Iași vor fi 14 grade, la Suceava 13 grade și la Constanța 20 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 7, începe ITV-ții.

0: Oița Spumița ne învață cum să ne spălăm corect și cu grijă dimineață.
1: Neața,
2: bună dimineața!
0: Salut, bună tuturor! Este 22 septembrie!
1: Da, și azi e minunată, chiar dacă afară eu sunt un pic mai răcoare. Și ce, că mi-mi place.
0: Exact.
2: Salutare, prieteni, bine ați venit pe Itzy FM. Și dacă tot a venit vorba de afară, am realizat că, înainte să începem cu totul, am făcut o greșeală. Așa a zis gura mea la știri. Trebuia să spun că în București vor fi nori și averse.
1: Și ce?
2: Gura mea a ținut să spună că vor fi ninsori și averse. Nu o să fie nici ninsoare, mă.
1: Nu
2: se ningă? Nu se ningă în București.
1: Păi tu acum, virgulă, îmi dai ce ambruie.
2: A realizat după. M-am și gândit, era, sună foarte ciudat, zic, ceva nu e în regulă. A realizat după, îmi cer scuze. Așa, bun, gata. Neața tuturor, bine ați venit pe Itzy FM. A început cu, am auzit ceva, un sunet, o chestie.
1: Oița, Spumița,
0: pregăti băița. Bici,
1: te
0: rog să nu mai tragi cu urechea și să râzi de mine. E treaba mea.
1: Păi
0: ce fac eu
1: țip
0: seara? Dar nu țip absolut deloc.
1: Mai mă rog, nu chiar țipi, dar cânti continuu.
0: Mă rog.
1: Ce mă rog?
0: Ideea e că de fiecare dată când sunt în duș am inspirația asta să cânt câte o melodie și parcă când o cânt se face și mai multă spumă.
1: Păi
0: și asta? Am răbdare să mă spăl bine peste tot.
1: Păi da, asta cu aici Spumița cânt tot timpul, ce câteodată.
0: Da, și care e problema? E drăguț, Oița Spumița.
1: Da, fă ce vrei.
0: Și dacă tot am cântat astăzi, avem și un concurs pentru prietenii noștri.
3: Da.
0: Să continue cântecelul. L-am mai făcut acest concurs.
2: Da,
0: da.
1: Și deci, avem 5 premii.
0: Da, wow. O să fredonez și o să vadă care este cuvântul lipsă. Apoi Andrei o să pună melodia.
1: Da,
0: da, cântecelul. Ei poate
2: să-l
0: continue.
2: Nu, facem așa, ascultați-mă. Deci, toată lumea este pregătită cu...
1: Păi da, ce, eu sunt...
2: Stă pregătită cu telefonul în mână. Pentru că ăsta este concurs de rapiditate. Primim primele 5 mesaje, da?
1: Da.
2: Nu e random, nu e de... E primele 5 mesaje
1: care vin pe WhatsApp la 0725300700 și ne scriu răspunsul.
2: Așa. Și vrei să le vrei să deja
0: punem, mai bine punem cântecelul.
2: Păi asta vreau să zic, o să punem cântecelul și după aia ne zici.
0: Și după aia fredonăm care e cuvântul de completat.
2: Da.
0: Ok?
2: Ne spui tu te gândești la ce unde vrei să completeze.
0: Prietenii noștri îl pot completa cu exemplul din cântec
2: sau cu ce vor ei.
0: Sau cu ce vor ei să se încadreze acolo, da? E un singur cuvânt.
1: Să fie creativ.
0: Da.
2: Bun, și Oița Spumița vă premiază cu câte un set de produse Gerovital Kids pe primii 5 cei mai rapizi dintre voi. Toată lumea pregătită?
3: Da.
2: Ați luat WhatsApp-ul în mână?
1: Ce-am făcut?
2: WhatsApp-ul, zic. Nu te ține bițică.
1: M-am prins.
2: Dăm drumul la melodie, după care ne zice Iții ce să completăm și completăm repede. Hai să începem.

0: ușor. Să te spăl mi-e așa ușor. Mai ne țin fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duș, puf, gata la culcare.
1: Mami e uimită, oita fericită.
0: Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cum vine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Bun, ăsta a fost cântecelul, a fost oița. Iți, ia zine ce vrei să completăm. La 0725 300700 fiți pregătiți cu telefoanele în mână să trimiteți repede mesaj și sfat, nu mai trimiteți, nu trimiteți 2-3 mesaje, că dacă trimiteți un mesaj și după aia peste câteva secunde mai trimiteți un mesaj, vă sare mesajul mai sus și nu mai știm, nu mai arată ca și cum ați fost primii.
4: Da. Așa. Și primii 5 vor fi premiați de oița spumița cu câte un set de produse GeroVital Kids.
5: Oița spumița, pregăti băița, totu-i cu putință, îmi pun o dorință. Spumă delicată, spumă parfumată, pupic de... Tân-tân-tân.
3: Puncte, puncte,
5: mângâia pupic de... piele.
3: Aici aha, completați voi, 0725 300700, pupic de puncte, puncte.
4: Mângâiat pe piele, ok.
5: Da.
3: Așa, și avem 5 seturi de produse GeroVital Kids de la Oița Spumița pe care le oferim primelor 5 mesaje care ne răspund.
4: Pupic de...
5: Îngâia pe piele.
4: Bravo.
3: Bun, gata, gata, că au venit deja foarte multe. Nu mai, nu mai, opriți-vă, nu, gata, s-au trimis suficiente.
4: Ia, hai, să auzim atunci.
3: Bun, hai să vedem, deci deja putem să ascultăm, să citim primele 5.
4: Care au fost 5 cei mai rapizi.
3: Primul mesaj, primul care ne-a trimis este... De somnic, zice Flavius, de 7 ani din Cluj-Napoca. Flavius, ai un set GeroVital Kids.
4: Bravo, Flavius!
3: Primul.
4: Îmi place, nu?
3: Al doilea care a trimis mesaj este...
6: Pupic de...
7: Nu știu. Noapte bună.
4: Pupic de noapte bună.
3: Pupic de noapte bună, uite, a fost
4: okay,
3: atent.
4: Foarte
3: a dat drumul deja la înregistrare când, în timp ce avea iții, spunea versurile.
4: Bravo, prietene!
3: Două am, da?
4: Da!
3: Al treilea...
5: N-a fost atent.
3: Vladimir, păi nu ai fost atent la indiciul lui Iții. Da, te-ai grăbit
4: un pic.
3: Ok, îmi
4: pare
3: rău.
4: Tot al treilea?
3: Al treilea, da?
4: Da.
3: Bună dimineața, Aneta a spus zâmbete. Pupic,
4: pupic de zâmbete,
5: mângâia pe piele.
4: Bravo.
3: Okay. Aneta, ai set GeroVital Kids. Câte am dat?
5: Acum am dat 3.
4: Am dat.
5: Acum 4.
3: 4, 4. Pupic de spumă, zice al patrulea mesaj.
5: Ok.
3: Și mai avem unul de dat, da?
4: Da.
3: Și al cincelea, pupic de noapte bună.
4: Foarte frumos. Bravo! 5.
5: Bravo, prieteni!
4: Premii! Fiecare primește câte un set de produse GeroVital Kids. Bravo, rapizilor!
3: Da, uite, bună strategia asta să... Păi au dat deja drumul la înregistrare în timp ce iți...
4: Păi da!
3: Citea versurile.
5: La fix!
3: Așa, bun. Deci, prieteni, v-am lăsat și un mesaj pe WhatsApp câștigătorilor. Să ne trimite și nouă datele unde să vă vină cadourile de la GeroVital Kids. Mulțumim că ați participat, mai facem, mai e oi, ce a spus zilele astea cu noi, deci yes, mai aveți șansă și în altă zi. Hai să ascultăm o melodie și să începem emisiunea cu tematica de astăzi.
4: Matinală!
3: Așa.
8: Sunt Zapă, activez puterea prieteniei când povestim despre noi.
9: Școala de supereroi Itibiții.

0: Bună dimineața, prieteni! Am început frumos cu un concurs astăzi.
1: Da.
0: Felicitări câștigătorilor, mulțumim mult că ați participat. Hai să vedem acum despre ce discutăm astăzi. V-ați gândit la ceva anume?
1: Să știi că eu cu Liția am avut o discuție foarte serioasă.
0: Așa.
1: Vis-a-vis de noi. Nu mai știu de unde a pornit discuția, cert e că am ajuns cum vom fi noi peste 10 ani și unde vom fi. Și ce vom face și am spus că o să fiu mai înalt cu cel puțin 9 cm.
0: Okay.
1: Și a râs de mine.
2: Eu am zis că trebuie să poarte cravată și s-a supărat.
1: Păi da, de ce să poartă cravată?
2: Păi dacă o să te duci la muncă.
1: Păi da, nu chiar peste 10 ani poate că. Și de ce trebuie să-mi aleg o... Că eu nici nu vreau să mă duc în costum și în cravată. Că eu dacă mă fac actor numai dacă joc un rol.
2: Băi, și dacă joci un rol nu trebuie?
1: Păi asta este altceva aici.
2: Bine.
1: Păi da, ce? Și uite, chiar vorbeam cu zi și a zis, hai să-i întrebăm și pe prietenii noștri. Ei cum se văd peste 10 ani? Unde se văd?
0: Îmi place. Mm-hmm.
1: Îți place?
0: Da.
1: Hai să vedem.
0: Bine. Prieten, vrem mesajele voastre, vocale, la 0725 300 700. Să ne spuneți cum vă vedeți voi peste 10 ani. Nu știu, să ne spuneți, poate cum arătați.
2: Poate să aveți o familie.
0: Unde o să lucrați, ce o să faceți, cum o să fiți voi. Orice,
2: poate
0: cum
2: să
0: vă imaginați
2: faimoși.
0: Voi. Da, nu știu ce.
1: Wow.
0: Ce vă imaginați voi? Poate locuiți în altă parte? Habar n-am, orice. Cum vă vedeți voi? Cum credeți că o să fiți voi peste 10 ani?
1: Cât ai crescut? Că așa să mă discuți.
0: Orice, ne povestiți ce vreți voi.
2: Cum o să arătați?
0: Uh-huh.
2: Cum o să vă comportați?
0: Poate să aveți familie, poate să aveți copii.
1: Da,
0: dar
1: în ce țară o să trăiți?
0: Așa?
2: Da, poate să trăiți în altă țară. Poate că o să aveți o casă, o mașină.
1: Două.
2: Cine știe? Cine știe? Poate că o să aveți un bâlci.
1: Ce?
2: Un bâlci, un cir.
1: Da. Poate că se duc la bâlci, dar nu că o să aibă
2: bâlci. Sau poate că o să faceți o super invenție. Sau poate că o să descoperiți o insulă nouă.
0: Hai, ne lăsați voi mesajele voastre. 0725 300 700.

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
6: Dacă nu protejăm

0: catastrofă.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
3: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor. Fără să-l fară frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: 7:30 de minute, sunteți pe Itzi Biții FM la Itzi Biții Neața. Este marți, 22 septembrie, iată-i pe extraterestrii voștri preferați, pe Itzi și pe Biții.
1: Și așa că la ciure tu amână, adică da? Noaptea asta este ziua e cală cu noapte.
0: Da, și de aici încolo ziua o să se scurteze.
1: Nu!
0: Asta este Itzi, vine iarna.
1: Și ia, hei!
0: Ce?
1: E toamnă.
0: E toamnă, dar zic așa că...
2: Să trăim în prezent, totuși.
1: Nu este,
0: Păi ea, nu, astăzi trăim în viitor, pentru că vrem să știm de la voi cum vă vedeți voi peste 10 ani. Cum credeți că o să arătați, ce o să faceți? Poate ce serviciu o să aveți, nu știu, poate o să aveți o familie a voastră. Habar
1: da,
0: nu.
1: Wow.
0: Ia să vedem.
1: În ce țară sunteți?
0: Hai să vedem.
3: Bună, Itzi, bună, Bici, bună, Andrei, bună, eu sunt Vladimir din București, am 6 ani și peste 10 ani vreau să ajung un fotbalist. Atacant, pa, scripici.
1: Atacant, ia.
0: Deci așa peste 10 ani o să avem fotbalist. Bun.
1: Astea ar trebui să le păstrăm, știi, și peste 10 ani să le spunem.
4: Aha. Bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și dacă m-aș vedea peste 10 ani, aș fi în... Italia.
1: Wow. Ciao.
4: Într-o casă vilă lângă mare. Cu un Lamborghini McLaren.
1: Vreau la tine în vizită.
4: Și aș lucra la restaurant. Pai, ce faci,
2: Andrei? Ce drăguț.
1: Bun. Oh, să fac pizza.
0: Bine. Ok.
5: Bună, Itzi, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Sunt Anastasia. Salut. Din Constanța. Am 7 ani și eu, când o să fiu mare, adică peste 10 ani, o să vreau să am 5 fete și 5 băieți. Oh. Și să lucrez la...
0: Așa.
2: 10 copii.
1: E posibil orice.
5: La pictură, pa!
0: Deci să fie pictoriță cu 10 copii.
1: Vai, ce tare!
6: Până dimineața, eu sunt Mihai, am 6 ani. Când o să vreau, când o să fiu mare, o să fiu pilot de curse.
1: Super, Mihai!
0: Pilot de curse.
7: Cluj, și mă duc în clasa 0. Peste 10 ani o să mă duc la...
2: la școală, la liceu. Uh-huh. Pici, pa! Păi, după calculele mele,
0: așa,
2: cred că vei termina liceul. Sau nu? Nu!
0: Peste 10 ani? Nu, nu. Clasa 10.
1: Va fi la liceu, Itzi. Cum ai zis?
8: Bună, Itzi, Itzi, mă cheamă Tudor și...
1: Salut!
8: Peste 10 ani aș vrea să mă mut în America și să... Să lucrez la NASA ca și inginer.
1: Wow.
2: Așa să fie, sper, cum îți propui.
0: Să construiești rachete.
1: Ce tare!
2: Cred că trebuie să te apuci de învățat de ieri.
0: De ieri?
2: Da. Cred că tot ce își doresc prietenii noștri e realizabil. Cu multă muncă, cu mult învățat, cu mult...
1: E posibil. Dar și ce aia cu jurință nu se poate. Se poate și cu jurință. Că dacă vrei tare, tare, tare și îți dorești, asta se întâmplă.
2: Da, nici un vis nu este prea mare.
1: Păi da, normal.
2: Tu, prietene pământean, cum te vezi peste 10 ani?

0: Hai să mai vedem cum ne vedem noi peste 10 ani, acum vă vedeți.
1: Peste 10 ani mă văd cu niște antenuțe mai lungi.
0: Așa.
1: Și un pic mai înaltă și peste 10 ani port tocuri. Ho!
0: Hai să vedem, ia.
2: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei, bună, eu sunt Sete din Bragadiru, am 9 ani și peste 10 ani m-aș vedea într-o mașină uimitoare și făcând un nou de performanță. Hai, Izi, okay. Bici, pa, Andrei.
1: Asta dar mă văd și la NASA peste 10 ani.
3: Dar ce înseamnă? Ce tocuri faci?
1: Păi da, mă mai gândesc.
3: Mă gândeam eu.
4: Bună, Izi, bună, Vici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Maia, am 6 ani, sunt din București, mă cunoașteți și
1: da,
4: aș vrea, ce aș vrea să arăt când voi fi mare, să fiu o domnișoară, să mănânc câtă ciocolată și înghețată vreau eu și să fac torturi ca mama mea. Te pupă, vă pupăm și vă iubim.
0: Mai e
5: cafetăreasă. Bine. Bună, Izi, bună, Vici, bună, Andrei. Sunt Anton din Târgoviște.
3: Salut, Anton.
5: Am 9 ani și peste 10 ani vreau să mă fac electrician, să fac fel și feluri de roboți inteligenți. Wow. Pa, Izi, pa, Vici, pa, Andrei.
3: Așa să faci.
6: Bună, Izi, bună, Andrei. Bună, sunt Maria. Sunt Maria din București.
0: Bună, Maria.
6: 1, 2, 3, 4. Am 4 ani. Și după când ziceți voi, o să fiu la liceu. Pa, Izi, pa, Andrei.
3: Păi da, și cum o să fii tu așa? O să fii veselă, o să fii...
7: Bună, Izi, bună, Bici, bună, Andrei.
3: Bună.
7: Eu sunt Luca din Cluj-Napoca, am 6 ani, sunt în clasa 0, pregătitoare, și este în clasa E armonios. Sunt în clasa E armonios și sunt în Cluj-Napoca.
1: Așa.
7: Și... vreau să fiu peste 10 ani,
1: Andrei. Pa, Izi,
7: pa, Vici, pa, Andrei.
1: Pa.
8: Popici, okay. Cu sclipit pe obrașe. Kids. Popici! Bună, Izi, bună, Vici, bună, Andrei.
3: Bună.
8: Eu sunt Tania Telecan, am 8 ani și sunt din Cluj. Și eu, cum o să mă văd peste mulți ani, o să fiu adolescentă și o să am poate 18 ani și o să mă fac polițist.
9: Bună, Vici, bună, Andrei.
3: Bună.
9: Eu sunt Raisa Telecan, am 7 ani.
1: Bună.
9: Și peste 10 ani o să fiu la liceu.
0: Hai, mă, acum, doamne, am dat și seama că da, Andrei. Puțin, hai peste 20 de ani, când suntem
1: da,
0: adulți, da? Când
1: da,
0: o să fiți
1: da,
0: mare,
1: da.
0: Când o să fiți adulți. 20 de ani, poftim, da.
1: Peste 20 de ani.
0: Într-adevăr, o să fiți la liceu peste 10 ani. Hai să vedem peste 20
3: de ani. Da, am greșit un pic.
10: Bună, Andrei. Bună. Eu sunt David din București.
1: David.
10: Am aproape 8 ani, mă cunoaște.
1: 8 ani?
10: Și
1: no.
10: Ce mi-aș dori eu să fiu
1: peste... Vă rog, peste nu ne mai sunați pe WhatsApp.
10: Ar fi să fiu ca Elon Musk.
0: Elon Musk?
10: Pa, Izi, pa, Andrei.
3: Mai exact ce?
0: Inginer? Om de afaceri? Ce?
1: Da.
11: Bună, Izi, bună, Izi, bună, Andrei. Sunt Maria din București, am 7 ani.
3: Bună,
1: și bună, Maria.
11: Ce aș vrea eu să devin peste 10 ani? Ar fi o cântăreață de succes. Pa, pupici cu slipici. Și puteți spune, vă rog, imnul lui Izi.
3: Da! Putem, Andrei?
0: Desigur că putem.
12: Bună, Izi, bună, Izi.
3: Bună.
12: Bună, Andrei, eu sunt Ava din București, am 6 ani. Și ce vreau eu? Când o să fiu eu mare, peste 10 ani, ai vrea să devin doctor. Papa, Izi, papa, Izi, papa, Andrei.
1: Doctor.
3: Wow. Și de la tine vrem să aflăm, prieten, pământ, am primit un mesaj vocal pe WhatsApp. Ce vrei tu să devii peste 20?
13: Curajului. Sunt curajos? Deci cânt!

0: Thank you.
1: Bravo, Pixi, că ne-am activat curajul. Și astăzi e curajul să ne imaginăm cum vom fi peste 20 de ani.
0: Da, și cred că așa va fi. Ne vizualizăm acum.
2: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
2: Sunt
0: bună.
2: Ilaria, am 7 ani. Și ce aș vrea eu să devin peste 10 ani ar fi să fiu un doctor de animale. Și puteți, vă rog, să puneți muzica How is Dan de la Fete.

0: de poliție, de magazin.
1: Cum adică de magazin?
0: Pa, pa.
2: Polițist.
1: Că cărutier l-am înțeles, domnule, magazin. A, să păzească un magazin?
2: Probabil.
1: Bine.
3: Bună, Bici, bună, Ici, bună, Andrei. Eu sunt Denis din Botoșan, am 7 ani. Și eu deja știu să conduc. Când vreau să mă fac mare, vreau să mă fac pilot de curse.
4: Ah, ok, poate merge la karting.
1: Da, așa,
4: bine.
5: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Mă cheamă Andrei din București.
1: Salut, Andrei!
5: Am 7 ani și ce vreau eu să mă fac după 20 de ani este să fiu inventator și să sparg toate conturile de pe laptopuri, telefoane, și să mă joc Brawl Stars și să sparg conturile Brawl Stars și să fac Skittle Star. Pa!
4: Programator înțeles.
2: Păi cu cine te mai joci dacă spargi toate conturile? Ok,
1: prieteni, peste 20 de ani o să fie altfel.
2: Prietene pământean, așteptăm și pe tine să ne lași într-un mesaj vocal să ne spui cum te vezi peste 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: zi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
3: Când am învățat să merg pe bicicletă, am căzut de câteva ori, dar m-am ridicat și am încercat iar și iar, până mi-a ieșit. Acum, când ceva mi se pare greu, îmi amintesc de bicicletă. Dacă nu renunț, o să reușesc orice.
2: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
4: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța pentru Sănătate.
5: Cum vă simțiți astăzi, copii?
6: Tudor, ești tăcut.
5: Poți să ne spui de ce?
7: Sunt trist. Am uitat caietul de teme acasă.
5: Îmi pare rău că trăiești o astfel de emoție, dar să nu uiți că întotdeauna există o soluție. În cazul acesta, poți să prezinți mâine tema de azi. Și pentru că am pronunțat cuvântul emoție, îmi puteți spune ce fel de emoție este? Plăcută sau neplăcută?
7: Neplăcută!
5: Așa este, într-adevăr. Uite, eu și colegii tăi te vom ajuta să te simți mai bine, pentru că ne pasă de siguranța ta emoțională, pentru că noi am învățat ce este empatia.
4: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
9: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau, pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Vladimir și mă activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami. Școală!

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că unele turbine eoliene sunt mai înalte decât celebrul Big Ben din Londra și au peste 100 de metri? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzibiții. Aproape 70% din electricitatea produsă în România provine din surse regenerabile, potrivit datelor Eurostat pentru trimestrul al doilea din acest an. România se situează astfel peste media europeană într-un clasament în care ponderea regenerabilelor variază de la aproximativ 20% până la aproape 98%. Cu toate acestea, prețul energiei din țara noastră rămâne ridicat printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Proiectul PSD care impune uniforma obligatorie a fost votat de senatori și merge în Camera Deputaților, Camera Decizională, potrivit senatorului USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei de Învățământ din Senat. Proiectul ar putea crea abuzuri dacă părinții ar fi constrânși să cumpere de la un anumit furnizor, spune senatorul pentru edupedu.ro. Proiectul PSD privind introducerea obligatorie a uniformelor în școli a fost adoptat săptămâna trecută în Comisie pentru Învățământ din Senat. Amenzile pentru școli, dar și pentru părinții elevilor care nu poartă uniformă, au fost eliminate. Ziua Internațională a Educației, sărbătorită pe data de 5 octombrie, va fi anul acesta într-o zi de luni, conform ordinului privind structura anului școlar actual 2026-2027 și contractului colectiv de muncă la nivel de învățământ. În data de 5 octombrie nu se organizează cursuri. 4 medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică 2026, una de aur, două de argint și una de bronz, anunță Ministerul Educației într-o postare pe Facebook. Cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică s-a desfășurat în perioada 14-20 septembrie la Tirana, Albania. La final, datele meteo. Vremea se răcește accentuat în toată țara, iar temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă. În nord-vest, centru va fi chiar deosebit de rece. Vor fi norări și ploi în zona de munte, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Muntenii, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor fi și sub formă de averse, iar în sud pot fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudini de peste 1700 de metri sunt așteptate lapoviță și nisoare. Vântul va avea intensificări în Oltenia și local în Muntenia, cu rafale de până la 45-50 de km pe oră, iar la munte, mai ales în Carpații meridional și de curbă, rafalele pot ajunge la 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 2-4 grade în depresiunile intramontane, iar pe litoral vor ajunge la 13 grade. Spre dimineață, în depresiunile intramontane sunt condiții de brumă. În București, vremea se răcește accentuat, vor fi nori și averse, mai ales după amiaza și seara, iar temperaturile vor ajunge la 20-22 de grade zi și 80 grade noaptea. Vântul se va intensifica temporar în timpul ploilor. La Iași vor fi 14 grade, la Suceava 13 grade și la Constanța 20 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Itzibiți-neața!

0: the time.
1: Oh, yeah. Yes.
2: Bună dimineața, prieteni!
0: Bună!
2: Bine ați venit pe ITBT FM la ITBT Neața. Astăzi este marți, 22 septembrie și astăzi vorbim despre cum ne vedem noi peste 20 de ani. Cum vă vedeți voi? Un exercițiu de imaginație.
1: Da, un exercițiu de imaginație, că e foarte tare să te, vizualizezi cum o să fii peste 10 ani. Sau, mă rog, 20 de ani. Unde ești? Cum arăți?
0: Ce faci?
1: Da,
0: ce meserie ai? Ce realizări ai? Poate că ai câștigat un premiu.
1: Cum te simți?
0: Un concurs?
1: Wow.
2: Hai să vedem. Ia, așteptăm mesajele voastre la 0725 300 700.
3: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei.
2: Bună.
3: Eu sunt Irinca din București, am aproape 9 ani și ce aș vrea să am când peste 20 de ani, aș vrea să fiu bucătar de la șef la cuțite. Pa! Vă rog, vă rog să puneți Golden.
0: Bucătar.
4: Bună,
0: Andrei! Bună!
4: Sunt Cezar.
1: Salut, Cezar!
4: Am 6 ani și cum mă văd eu de pe... când o să fiu eu peste 20 de ani, aș fi om de știință și de chimie. Pa, Ițipa, Ițipa, Andrei!
2: Pa, Cezar! Om de știință.
5: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei.
0: Bună.
5: Eu sunt Alina din Constanța, am aproape 7 ani și cum mă văd eu peste 10 ani ar fi așa: o fetiță îngrijită, drăguță, care își face mulți prieteni și oare ce pasiuni voi avea? Va fi călăritul, biologia marină, cantăul și modelingul. Pupici cu sclipici! Pa! Ne vedem!
0: Wow!
2: Bine!
1: Păi da, mai multe!
6: Eu sunt Mateo din...
1: Salut, Mateo!
0: Bună!
6: Peste 10 ani o să fiu la liceu. Aha. Și înalt, da? Și peste 20 de ani o să fiu pilot de avion. Papa, Iți, papa, Biți. Pupici.
0: Pilot de avion. Wow. Tu, prietene pământean, cum crezi că vei fi peste 20 de

0: Dar sună că e foarte departe, așa, 20 de ani.
1: Păi, dar știi ce repede trec, poc, poc.
0: Zici tu?
1: Da.
2: Te cuci, te trezești, faci treabă, te cuci, te trezești, faci treabă.
0: 20 de ani, o să am 50 de ani.
1: Păi și ce?
2: O să fii pătrân?
0: Nu.
1: O să facem petrecere. Te rog să mă chem la ziua ta. Că vin oriunde aș fi.
0: La ziua mea de 50 de ani?
1: Da.
2: Să mă chem și pe mine.
1: Păi da, unde ai tia Beții sau ce? Să mai fim împreună, nu știu.
2: Cum să nu, Beții? Tu te vezi fără mine peste 20 de ani?
1: Acum ești putea.
0: Poate să aibă și el familia lui. Nu să mă mai vedeți tot timpul așa.
1: Dar tu, prietă pământean, tu cum te vezi peste 20 de ani?
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Mara din București, am 6 ani și când o să fiu mare și peste 20 de ani o să fiu veterinar.
1: Așa.
3: Veterinar trebuie să aibă grijă de animale. Pa, Iti, okay. Pa, Biti, pa, Andrei.
1: Pa, pa.
0: Bun.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt bună. Asirachim Victor Levi din Chițărani, am 9 ani și cum mă văd eu când o să fiu peste 20 de ani, m-aș vedea un dentist.
1: Aha. Păi și gata atât? Ai cabinetul tău, ai pacienți.
0: Foarte mulți copii ne-au spus despre meseria pe care o să aibă peste 20 de ani.
1: Am văzut.
0: Deci e important.
1: Păi dar cum să nu fie important?
2: Normal.
1: Că dacă te duci la serviciu și nu-ți place, e grav.
2: Păi la asta te gândești, la când te gândești la viitor. La ce meserie o să ai, la ce o să faci în fiecare zi.
1: Și unde ești? În ce țară ești? Cât ai crescut?
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Maria din București, bună. Am 8 ani și ce vreau să mă fac eu după 20 de ani este un doctor militar. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Doctor militar.
6: Bună, Biti, bună.
1: Salut.
6: Bună, Andrei.
2: Bună.
6: Eu sunt Noa, am 7 ani și cum mă văd eu peste 10 ani? Mă duc la fabrica de Bugatti din... din Franța.
1: Ai, ai.
6: Și eu am tot aceeași mașină. Bugatti, păi ce să am? Păi dacă nu crezi acolo, trebuie să am aceeași mașină.
2: Se duce
1: în vizită.
2: O să-ți dai singur comandă de mașină. Alo, bună!
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, pe mine mă cheamă Greta. Am 7 ani.
0: Ei, Greta.
7: Și atunci când o să fiu mare, o să vreau să fiu spion cu prietena mea cea mai bună, Anastasia. Pa! Vă iubesc!
1: Foarte tare!
0: Cum te vii spion?
1: Faci o școală, nu știu eu.
2: Trebuie să spionez, mai
0: e o școală secretă, bănuiesc.
1: Păi doară, de spionaj, wow, cum sună. Da. Și de la tine, prieten pământean, vrem să aflăm cum te vezi tu peste 20 de ani.

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro. Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, 8 și 26 de minute, continuăm cu Ițibițineața și astăzi vorbim despre viitor, viitorul vostru. Cum o să arate viitorul vostru peste 20 de ani?
1: Păi da!
0: 20 de ani!
2: 20 de ani!
1: Deja știi că vrei să te faci un medic veterinar sau stomatolog sau pilot sau...
0: Balerină?
1: Da! Balerină sau actor?
2: Polițist, ne-auziți, spion?
1: Exact, dar...
2: Doctor!
1: Înseamnă că te și vizualizezi, știi? Poate că ai deja soție, copii, poate că locuiești în altă țară. Poate că ai face un sport de performanță sau poate că ești deja vedetă. Wow!
2: Hai să vedem!
1: Hai!
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Eu sunt Ilinca din București, bună. Am 7 ani și când peste 20 de ani eu o să vreau să fiu spion. Să spionez mulți oameni și să lucrez cu poliția. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
0: Dar cum găsești școala asta dacă e secretă?
2: Trebuie neapărat să facem, vreau să fiu spion.
0: Păi nu știu dacă reușesc Iti să găsesc un spion.
4: Mai este bună, bine, bună, Andrei, pe mine mă cheamă Luca.
2: Am bună, Luca!
4: Sunt din Iași și să vreau eu să fiu peste 20 de ani, aș vrea să fiu un arhitect peisajist și să am grijă de natură și să-mi plăcă foarte mult să am grijă de ea și să mă plimb prin toată lumea. Pa!
0: Pa!
2: Pa, pa!
4: Fericiți pe brad zăpăsiți!
2: Iubici, cred că e o meserie foarte frumoasă, cea de arhitect. Mai ales peisagist.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
0: Bună!
5: Sunt Iancu din Corbeanca. Am 5 ani și peste ce vreau eu să fac peste 10 ani? Să întâlnesc un fotbalist. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
2: Să întâlnești doar?
6: Bună, Iti, bună, okay. Biti, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Catrinel, am 9 ani și vin din Corbeanca. Și peste 10 ani eu mă văd la Hollywood, fiind în rol principal, jucând o actriță. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
1: Ha. Adică în film, hei!
2: Adică joacă, ea e actriță, nu?
1: Păi da,
7: e logic. Bună, Iti, bună,
1: Biții,
7: sunt și ce vreau să vă fac eu când o să fiu mare? Pilot de avion. Papa, Iti!
2: Pilot!
7: Papa, Iti, papa, Biții, papa, Iti!
2: Pa!
0: Pilot de avion.
7: Fotbalist.
2: O să avem mulți fotbaliști pe 20
1: de ani. Și unde
2: ani.
1: O să joci? În România, în străinătate? Unde în străinătate? Și ce, pe ce post? Și cât de vedetă o să fie?
2: Păi rămâne de văzut. Sub prietene pământean, cum te vezi peste 20 de ani?

0: 8 și 33 de minute, scuză-mă, aici zici tu atunci mai departe?
1: Prietene pământean, te-am întrebat, deci, cum te vezi peste 20 de ani?
0: A, domnul, să zic eu.
1: 22 septembrie 2026. Deci, cum te vezi astăzi, 22 septembrie 2046? Am făcut bine?
2: Da.
1: Ok.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Emma din București. Am 8 ani și ce cred eu că o să fiu peste 20 de ani este să fiu om de știință, să salvez natura.
1: Wow! Ok.
0: Ce tare! Te rog, așa să fie!
2: Foarte frumoasă misiune. Să salvezi natura.
0: Da.
4: Bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Ana din București. Și eu, când o să fiu mare, vreau să mă fac degustător.
0: De ce? De mâncare, de vinuri, okay.
2: Uite, aici o meserie serioasă.
0: Wow.
2: Da, și eu vreau.
5: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Matei din București.
0: Salut, Matei.
5: Și
0: salut.
5: Am 5 ani și ce vreau eu să mă fac peste 15 ani este fotbalist, ca să primesc cu multe trofee. Baie, țipa, țipa, Andrei. Pupici cu scripici pe obraj, fericit.
0: Nu, mi-ai zis la ce echipă vrei să joci.
1: Poate nu știe nici el încă.
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Emilia din București. Am 8 ani și ce aș vrea eu să devin când o să fiu mare? Aș vrea să fiu un reporter. Pa, pa, Iti, pa, pa, Biții, pa, pa, Andrei.
0: Sportiv?
7: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună.
7: Sunt Roa și ce vreau eu să devin peste 20 de ani este bucătar. Pa!
0: Wow.
1: Bucătar?
0: Da, și să ai restauratul tău, să vin și eu.
8: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună.
8: Eu sunt
0: bună.
8: Eva, am 7 ani, sunt din Slatina și ce vreau să mă fac mare este să mă fac handbalistă.
1: Handbalistă.
9: Bună, Biții, bună, Andrei.
0: Salut.
9: Eu sunt Matei din Slatina,
1: bună, Matei.
9: Am 9 ani și când o să fiu mare vreau să mă fac sportiv, iar pe lângă mai vreau să am încă o meserie, să fiu agronom. Ca mame și ca tati.
0: Ce tare.
1: Ok, bun. Adică specialist în agronomie.
10: Bună, Iti, bună, Iti.
0: Bună.
10: Bună, Andrei.
2: Bună.
10: Eu sunt Ariana din Otopeni. Am 5 ani. Și cum o să mă vând eu peste 20 de ani, vreau să fiu designer. Pa!
0: De interior, de haine, de... Bine. De case.
11: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu bună. Sunt Horia
0: bună.
11: Din București. Am 7 ani și ce vreau eu să devin când o să devin mare, vreau să fiu un explorator, să descoper foarte multe animale. Pa!
12: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună.
12: Eu sunt Marta din București, am 5 ani și mi-am place să fiu pe la 25 de ani doctor veterinar, ca să am grijă de animale. Vă pup, pupici pe obraje cu sclipici. Pa!
2: Pa, pa!
13: Bună, Iti, bună, Biții, sunt Italia. Și am 5 ani și meseria mea preferată este baletină.
0: Oh, balerină.
1: Ok.
14: Bună, Iti, bună, Biții, bună, bună.
0: Bună.
1: Bună.
14: Eu sunt Maia din Gaias.
1: Maia.
14: Am 5 ani și se vreau eu să mă fac peste 20 de ani. Este copetăiasă.
1: Wow.
14: Popiș pe
0: schipiș, pe abia spesiș. Ok. Da. Și de la tine vrem să aflăm cum te vezi tu peste 20 de ani, prieten pământean.

0: Deci am văzut ce imaginați au copiii, cum își imaginează că să fie viața peste 20 de ani.
1: Să știi că mi-a plăcut, dar majoritatea s-au referit doar la meseria pe care o vor avea.
2: Dar mulți au zis și dacă vor familie, și dacă vor anumite bunuri, să aibă, știu și eu, o casă sau o mașină.
1: Așa e. Păi da.
2: Așa să fie cum își imaginează prietenii noștri, niciun vis nu este prea mare, pentru că suntem aici și muncim în fiecare zi pentru el, nu?
1: Și apoi noi suntem creatorii noștri. Aha. Da.
0: Așa este. Prietenii, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați ascultat. Mulțumim pentru

0: viseze mintea
1: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
2: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itchy Bitchy.

Oița Spumița ne învață cum să ne spălăm corect și cu grijă dimineață.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Știai că pielea este cel mai mare organ

0: al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice, Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit, doar visători mai mari și mai mici.
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
4: Ce în cap pentru o valiză?
5: Pentru jocul de astăzi, ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Sebi și mi-activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
3: Școala de supereroi It

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, modelele, uniformele și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi la New York despre interzicerea accesului copiilor în online că, de principiu, dacă există o opinie imensă majoritară a specialiștilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs. El a menționat că este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că este vorba despre sănătatea copiilor. Anul acesta, 2026, indicele percepției bunăstării românilor a scăzut la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 în 2025. Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, cea mai importantă deteriorare este înregistrată în zona financiară, unde gradul de satisfacție privind veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte. Este cea mai accentuată scădere dintre parametrii analizați, depășind corupția și lipsa transparenței instituționale. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că bunăstarea lor este în scădere, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătățit. Hai să vedem și care vor fi datele de la ANM. Valorile termice vor scădea semnificativ în regiunile sudice și sudestice, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa de la 12 grade în Transilvania până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi norări și va ploua în zona de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Muntenii, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Noaptea ploile se vor restrânge ca arie spre regiunile centrale și sudestice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar, cu intensificări ziua în Oltenia, local în Muntenia și iar noaptea pe litoral. În București vremea se va răci accentuat, cerul va avea norări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei 22 de grade Celsius. Bună dimineața!

9:07 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, începem o nouă zi împreună cu gândul la Queen. În 2011, într-o zi de 22 septembrie, iată, s-a făcut un sondaj printre melomanii britanici și oamenii ăștia spuneau că Bohemian Rhapsody, melodia trupei Queen, este preferată pentru călătorii cu mașina. Îți dai seama că Freddie nu s-a gândit niciodată la asta, dar iată că este preferată. Mă gândeam cum o ascult și o mașină, dacă îmi place sau nu o ascult în mașină, dar nu e una dintre piesele pe care să le am când merg... Mă rog, când am călătorii lungi cu mașina. Dar pe listă s-au regăsit și alte piese de la The Beatles, U2, Coldplay sau The Killers. Bună dimineața, alături de Queen.

0: Share Location.
1: Ei bine, Share Location, iată, te invită la un eveniment dedicat exclusiv bărbaților, fie că sunt tații cu copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență în parenting. Ei bine, te invit pe 10 octombrie, o să pice într-o zi de sâmbătă, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Nu o să ne uităm la film, ci o să ne uităm la speakerii care vor urca pe scenă la evenimentul Tați Care Iubesc, care de altfel a și ajuns la cea de-a treia ediție. Biletele sunt disponibile pe abilet.ro cu prețuri speciale pentru cei care își rezervă locul din timp. Despre program, mai multe detalii despre program și despre speaker găsești pe site-ul tațicareiubesc.ro, ediția 2026. Mergem mai departe în Happy Music!

Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.

0: joacă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Izzy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
4: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
7: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vă vorbesc despre siguranța în clasă și în pauză. Dacă ești cadru didactic, știi foarte clar că siguranța este extrem de importantă pentru elevi, dar mai știi și că momentele de joacă din pauză pot aduce multe situații neprevăzute. Indiferent că ești cu elevii în clasă, ajută-i să înțeleagă că le vrei mereu binele, că ești acolo pentru siguranța lor, dar și că ai încredere că ei înșiși pot avea grijă de bunăstarea lor. Ce pot repeta elevii zilnic sub formă de joc? Regulile clasei. E important să știe că nu sunt reguli pentru a le îngrădi libertatea sau pentru că sunt adulții răutăcioși cu ei, ci doar pentru a le menține sănătatea și integritatea fizică și emoțională. De ce nu alergăm pe scări? Pentru că ne putem răni pe noi sau pe ceilalți. De ce nu vorbim unii pentru alții și ridicăm mâna pentru a ne face cunoscută intenția de a spune ceva? Pentru că avem grijă de emoțiile celorlalți care s-ar simți neplăcut dacă nu sunt ascultați, dacă ideile lor nu sunt luate în considerare, iar noi vrem să ne arătăm respectul față de colegii și față de profesorii noștri mereu. Regulile pot fi reamintite printr-un joc simplu în care profesorul, fără să spună nimic, ridică o mână, iar copiii știu că au 5 reguli stabilite la începutul anului școlar, una pentru fiecare degețel. E foarte ușor să le reamintim copiilor regulile prin jocuri. Nu uitați să fiți siguri că atât clasa, cât și spațiile destinate pauzelor sunt mereu verificate și organizate în conformitate cu vârsta copiilor, iar supravegherea este una activă. Prin implementarea acestor măsuri și prin crearea unui mediu sigur și protectiv în clasă și în timpul pauzelor, putem contribui la bunăstarea și succesul elevilor noștri și la crearea unei comunități școlare sănătoase și sigure. Rămâneți sănătoși! Rămâneți în siguranță!
6: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi, Itzy Bitzy.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 9:32, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi este Lucian Păduraru, director de marketing Vumbax. Bine ai venit, Lucian!
1: Salut,
0: mulțumesc mult pentru prezența ta aici la ITBT. Pentru cei care poate aud pentru prima dată, deși cred că este puțin probabil, de VUM, cum ați descrie brandul, Lucian, și ce ți-ai propus să aduceți diferit, iată, în lumea bicicletelor atât de frumoase pentru copii?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Păi, este destul de simplu. Ceea ce aducem încă de peste 10 ani. VUM este un brand care s-a născut în Austria din dorința doi tătici de a găsi bicicleta potrivită pentru copiii lor.
0: Ce
1: fain. La momentul respectiv, ei au constatat că toate bicicletele de pe piață erau și grele și cu o geometrie nepotrivită, ceea ce făcea învățarea și experiența mersului pe bicicletă destul de grea pentru copii. Și așa a apărut VUM. Suntem printre cele mai ușoare biciclete de pe piață, cu o geometrie studiată special pentru proporțiile copiilor.
0: Perfect.
1: Și astfel ei pot învăța mult mai ușor să meargă pe bicicletă și pot avea pe total o experiență mult mai distractivă, care îi poate face să iubească joaca pe afară și
0: mișcarea. Oh, dacă aveam și eu un VUM când eram mic, mi-aduc aminte ce... Dar știi cât de tare am iubit bicicleta aia? Doamne, asta era... Apropo de doi dătici, mi-aduc aminte că tatăl meu era foarte pasionat de bicicletă și cele mai frumoase momente sunt legate de el și de bicicletă. Astea mi-aduc aminte. Aveți niște Da, exact. Aveți niște campanii, înțeleg, speciale pregătite pentru acest început de an? Ne poți da mai multe detalii?
1: Da, avem o campanie în prezent pe site-ul nostru, pe vumbikes.ro. Oferim o cască cadou cu fiecare bicicletă cumpărată, tocmai pentru că a venit toamna, zilele sunt mai scurte, vor începe ploile, suprafețele vor fi mai alunecoase, siguranța e și mai importantă. Tot ce trebuie să facă părinții e să intre pe site, pe vumbikes.ro, să adauge bicicleta și casca în coș, iar casca va fi automat, prețul ei va fi redus la zero și o vom trimite cât de repede posibil.
0: Genial! Ce alte surprize mai pregătiți? Un fel de Moș Crăciun așa de început de, de sfârșit de an 2026.
1: Ai intuit bine, avem o surpriză care urmează și în perioada Crăciunului, dar... N-ar mai fi surpriză dacă ți-ai
0: da,
1: spune.
0: Da, bine.
1: Ce tot fain, ce pot super. Să zic că... Da, este ca oamenii să stea la curent pe vumbikes.ro sau pe Facebook și Instagram, ne găsesc dacă scriu Vumbikes România și acolo anunțăm toate campaniile și toate surprizele pe care le pregătim.
0: Un sfat poate pentru un părinte care se gândește acum să cumpere prima bicicletă pentru copilul lui?
1: Da, am... trei sfaturi, de fapt. Primul ar fi să aleagă mărimea bicicletei după înălțimea copilului. Foarte des ne e mai ușor să alegem după vârstă, dar înălțimea este mai importantă pentru că așa știm că copilul va fi în siguranță și se va putea opri și folosi în siguranță bicicleta. El trebuie să ajungă practic foarte bine cu picioarele la pământ atunci când stă în șa. Noi pe site avem pentru fiecare model de bicicletă intervalele de înălțime recomandate, deci e foarte simplu de ales. De asemenea, legat de asta, îi sfătuiesc pe părinți să nu aleagă o bicicletă mai mare decât îi trebuie copilului în prezent, în ideea că va crește și o va folosi mai încolo.
0: Da.
1: Pentru că dacă prima lui experiență va fi pe o bicicletă care nu este potrivită...
0: O trântă și pormă.
1: Da.
0: Și iată, cam care ar fi... Ai niște locuri preferate, așa mai mult de la tine informație pentru părinți, unde mergeți cu bicicletele?
1: Da, sincer, pentru mine toamna e cel mai frumos zonă de plimbat cu super. Bicicleta. Și mie îmi plac foarte mult malurile de apă, cum ar fi Parcul Herăstrău, bine acum, când nu mai apă în Parcul Herăstrău, dar Lacul Floreasca, Slaiul Independenței cu Dâmbovița și, în general, mie locurile astea îmi plac. Sunt sigur că și Pădurea Băneasa o să fie foarte frumoasă în toamna asta.
0: Superb! Superb. Și o ultimă întrebare, Lucian, unde inviți pe părinți să intre online sau poate chiar să vină fizic, să stea de vorbă cu voi și să afle mai multe detalii despre biciclete, dar și despre noutățile pe care le pregătiți?
1: Sigur, îi invităm pe vumbikes.ro. Ne pot găsi simplu și dacă scriu biciclete vum pe Google. Și de asemenea pe Facebook, Instagram, Vum Bikes România, sunt paginile noastre ușor de găsit, unde postăm constant tot ceea ce pregătim.
0: Minunat! Lucian Păduraru, director de marketing Vum Bikes, mulțumesc tare mult pentru prezența la ITB, îți doresc o zi fabuloasă. Pa, pa!
1: Mulțumesc și eu de asemenea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați

0: observă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
1: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
2: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
3: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
0: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
5: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: sala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: miercuri se avem se mă întrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar, potrivit noilor prevederi. Uniformele și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenție, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Președintele Nicuș Ordan a declarat marți astăzi la New York despre interzicerea, a vorbit despre interzicerea accesului copiilor în online, că de principiu, dacă există opinie imensă, majoritarea specialiștilor care se spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs, spune el. El a menționat că este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că este vorba despre sănătatea copiilor. În 2026, indicele percepției bunăstării românilor a scăzut la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 în 2025, potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cea mai importantă deteriorare este înregistrată în zona financiară, unde gradul de satisfacție privind veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte, cea mai accentuată scădere dintre parametrii analizați, depășind corupția și lipsa transparenței instituționale. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că bunăstarea lor este în scădere, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătățit. Hai să vedem și datele meteo de la ANM. Valorile termice vor fi în scădere semnificativ și în regiunile sudice și sudestice, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa de la 12 grade în Transilvania până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral. În București vremea se va răci accentuat, cerul va avea anorări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Temperatura maximă va fi undeva în jur de 22 de grade Celsius.

0: ACBC și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde vorbim cu specialiști despre problemele, să zicem, pe care le întâmpinăm în sănătatea mentală, emoțională sau comportamentală a copiilor noștri. În episodul de astăzi o să vorbim despre un subiect mai aparte, respectiv așa zis un mimetism, în sensul în care copiii fac ce li se arată, nu ce li se spune, iar alături de noi este Anca Dumitrescu, primul analist comportamental din România. Bună, Anca!
2: Bună, Nicoleta!
1: Explică-ne un pic, de ce copiii fac ce li se arată și nu ce li se spune?
2: Copiii învață să imite încă de la câteva luni. Tot ce înseamnă învățare are la bază imitația. Încă de la câteva luni, ce încep să imite? Gesturi. Da? Încep să imite gesturi, apoi mișcări simple, încep să imite părintele atunci când scoate sunete. Da? Pe măsură ce cresc, imitația devine și ea din ce în ce mai complexă și trec de la a imita aceste comportamente simple la a copia răspunsuri, întrebări, expresii și ulterior chiar și emoții, rutine sau atitudini sau chiar hobby-uri. De ce nu? Tot ce învățăm noi atunci când suntem mici și nu doar atunci când suntem mici, învățăm pe baza imitației. E unul dintre principiile învățării. Și atunci trebuie să fim foarte atenți ca părinți, să analizăm zilnic comportamentul, să ne dăm seama ce transmitem, ce facem, cum vorbim, ce fel de atitudine avem, cum ne exprimăm emoțiile, cum reacționăm la stres, la conflicte, la situații dificile. Pentru că tot ceea ce facem noi este observat de către copii și ulterior imitat.
1: Și cu toate astea sunt părinți care pun mai mult accentul pe să vorbească copilul decât pe partea asta de imitație, pentru că am crescut cu toții cu ideea copilul trebuie să vorbească și mergem pe partea asta de îi dau sarcini verbale, îi spun ce să facă. Unde crezi că apare aici?
2: E normal să-i spun ce să facă, evident, e normal să îi spun cum să facă și ce să facă, însă e foarte important ca eu ca părinte să am o coerență astfel încât ceea ce spun, ceea ce îi explic și cum îl învăț să se poarte, să vadă în comportamentul meu. Adică dacă i-am spus să vorbească frumos cu fratele lui, înseamnă că nici pe mine nu mă vede toată ziua țipând sau vorbind agresiv.
1: Da, teoretic.
2: Dacă i-am zis să spună te rog, mulțumesc, înseamnă că și pe mine mă vede pe parcursul zilei spunând aceste lucruri des celor din jur. Dacă îi spun că trebuie să mănânce sănătos, că altfel se va îmbolnăvi sau se va îngrășa, va trebui să mă vadă pe mine mâncând sănătos. Va trebui să mă vadă pe mine având o alimentație adecvată. Dacă îi spun că trebuie să facă mișcare, trebuie să mă vadă pe mine făcând mișcare. Da? E foarte important pentru că în momentul în care demonstrăm, în momentul în care arătăm anumite comportamente, copiii au o reprezentare vizuală.
1: Ok, și e mai importantă decât...
2: E mai importantă reprezentarea vizuală decât predicile și explicațiile lungi, complicate. Uneori avem tendința chiar să le vorbim ca și cum ar avea același nivel de înțelegere ca noi, ceea ce n-are cum să se întâmple. Și atunci trebuie să mă asigur în primul rând că îi vorbesc într-un limbaj care conține termeni pe care el îi știe și nu introduc cuvinte pe care doar un adult ar putea să le știe, ci există, cum spuneam, coerență între ceea ce spun și ceea ce fac.
1: Și dacă am, de exemplu, un serviciu stresant, unde, na, trec prin situații de tot felul, cum pot să mă asigur că în preajma copilului am grijă de comportamentul meu? Există vreun checklist pe care poți să-l bifezi?
2: Bun, în primul rând, n-aș vrea, avem tendința în astfel de discuții și normal că sunt scurte, să spunem cum ar trebui să se întâmple și uneori oamenii care ne ascultă rămân cu impresia că trebuie să fie tot timpul așa. Nimeni nu este perfect, niciun părinte nu este perfect, fie el și cel mai mare specialist. Cu toții greșim, cu toții ajungem uneori să mai țipăm la copii sau să fim ușor agresivi pentru că am fost stresați la job, așa cum ai spus. Da? Nu e ok nici să punem presiunea asta pe noi zi de zi, eu trebuie să-i asigur copilului, totul trebuie să fie perfect zilnic. Nu, n-o să fie. Însă, în momentul în care greșim, este important să-i luăm deoparte și să le spunem, uite, eu azi am avut o zi foarte dificilă la job, am fost foarte stresat. Am acumulat, na, foarte multă tensiune. Ăsta a fost motivul pentru care eu am țipat la tine. Nu e ok că am făcut-o, însă se întâmplă. Mi se întâmplă și mie, o să ți se întâmple și ție în alt context. Important este că mi-am dat seama că am făcut asta, am venit și ți-am explicat. Ce o să-ți arăt acum cum ar trebui să ne purtăm unul cu altul. Uh-huh. E foarte important ca după fiecare greșeală să-i explic că am greșit, să-i argumentez de ce mi s-a întâmplat asta, după care să-i arăt că, uite, pot să fiu și altfel. Iar referitor la ce ai spus, în momentul în care vin de la job și sunt foarte iritat, să spunem, stresat, tensionat, mai bine stabilesc cu copilul, uite, jumătate de oră eu fac asta și tu faci asta, uh-huh, am nevoie de spațiul ăsta ca să mă liniștesc și după vin și ne jucăm împreună. Decât să intri direct în interacțiune cu copilul și să-i transmiți lucruri care nu sunt în regulă, să te vadă stresat, iritat, să ajungi să ridici tonul la el sau să țipi.
1: Majoritatea dintre noi, mamele, avem această problemă cu țipatul. Și la un moment dat nici nu ajungem să ne mai dăm seama când țipăm inutil. Tu ai avut astfel de experiențe? Că și tu ești mamă.
2: Bineînțeles că mi s-a întâmplat și mie.
1: Și cum ai reglat? Sau cum ai reglat ca să nu fie prea dese izbucnirile, să zicem?
2: Mă străduiesc să dau un pas înapoi în momentul în care îmi dau seama că fac asta. Dau un pas înapoi în sensul că mă retrag din context. Poate e chiar bine să-ți găsești un motiv de ieși din context. Uite, trebuie să merg repede, trebuie să mă duc până la baie, trebuie să dau repede un telefon. Știi, să ieși din contextul ăla dificil, te relaxezi, respiri adânc, îți iei câteva minute de liniștire și după aia te întorci în contextul în care erai cu copilul, mm-hmm, în momentul respectiv.
1: Și dacă copilul refuză să-ți accepte scuzele sau să înțeleagă că tu ai avut o zi grea, cum poți să, nu știu, gestionezi situația? Că sunt, mai ales la copiii mici, probabil mai greu pentru ei să înțeleagă că, nu știu, mami sau tati a avut o zi proastă.
2: Nu, în contextul ăsta poți să-i explici pe scurt, după care să nu mai insiști cu explicațiile și să îl redirecționezi către altceva relaxant de făcut împreună. Da, ne jucăm cu un balon, poate îl trimit să-și facă o baie cu spumă și tot felul de jucării dacă îi place. Trebuie să ies din contextul ăla dacă el nu mă poate urmări și la rândul lui el este deja furios, nervos, supărat pe mine, n-are sens să insiști atunci. Îi spui pe scurt, îl implici în ceva ce îl ajută să se relaxeze, poate mai rei discuția după aia sau uneori nu mai rei deloc. Și asta este, o să vadă din rutina zilelor următoare că lucrurile s-au reglat.
1: Mai sunt și situații în care copilul, de exemplu, preia comportamente care sunt poate neadecvate, nu de la tine ca părinte, ci de la colectiv, poate grădiniță, poate școală, poate copiii din parc sau locul de joacă. Cum putem să echilibrăm lucrurile astfel încât să înțeleagă că nu este în regulă așa, pentru că noi acasă nu facem așa sau lucruri de genul ăsta?
2: Da, chiar voiam să punctez asta cumva în continuare, că am vorbit despre imitația asta simplă. Uh-huh. După urmează și conceptul de învățare observațională. Okay. Evident că vor învăța observând ce fac toți cei din jur, nu doar părinții. Pentru asta cred că este util ca fiecare părinte să-și ia puțin timp, dacă se poate zilnic, dacă măcar din când în când, când își amintește, timp în care să discute cu copilul despre ceea ce i s-a întâmplat la școală, în parc, să-l pună să povestească prin întrebări sau prin joculețe, să obțină cât mai multe informații de la copil ca să-și dea seama ce a văzut și cum a perceput ce a văzut, mm-hmm, ca mai apoi el să-i poată explica dacă a fost bine, ok, poți să faci și tu, dacă n-a fost bine, hai să vedem de ce n-a fost bine și n-aș vrea să văd comportamentul ăsta la tine. Uneori chiar este util pur și simplu să stai cu copilul în parc pe bancă, să observi pe ceilalți și să explici comportamentele celorlalți. Mm-hmm. Stăm și observăm împreună, te văd pe tine, pe copil, cum interpretezi ceea ce ai văzut și eu vin și îți aduc argumentele mele. Da, dacă consider că e, și de multe ori așa va fi, uh-huh, dar trebuie modelat ceea ce înțelege copilul. Iar apropo de conceptul ăsta de învățare observațională, am citit de curând ceva despre un experiment, Bobodol se cheamă, Albert Bandura este psihologul care a implementat experimentul ăsta, a demonstrat că un copil mic poate imita acțiuni agresive ale unui adult, doar observând, evident. Și copiii s-au uitat la un filmuleț în care un adult lovea în mod repetat o păpușă cu un balon gonflabil. Ei, ce au învățat ei din asta erau două tipuri de filmulețe. Un filmuleț în care adultul lovea păpușa și după aceea n-avea nicio consecință neplăcută sau era chiar lăudat și recompensat pentru ce a făcut.
1: Okay.
2: Copiii care au văzut astfel de filmulețe, evident, ce au făcut? Okay. Când li s-a dat păpușa, că apoi li s-a dat aceeași păpușă din film, au lovit și ei păpușa. Au fost mai predispuși majoritatea să lovească păpușa. În schimb, dacă li s-a arătat același filmuleț în care adultul lovea păpușa, dar după aceea era pedepsit, certat cumva pentru ce a făcut, copiii care au văzut astfel de filmulețe au fost mai puțin predispuși la a imita comportamentul și a lovi și ei păpușa atunci când le-a fost oferită să se joace. Deci și observând ce consecințe au alții, da, în urma comportamentelor lor, copiii vor învăța, așa că e important să avem grijă și la ce îi expunem, ce văd, în ce grup sunt, ce fac și ceilalți adulți din jurul lor, nu doar mama și tată.
1: Îți mulțumim mult, Anca.
2: Mersi și eu.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Sper că v-ați luat multe informații bune despre ce înseamnă mimetism și cât de important este. Până data viitoare, vă doresc o sănătate mentală așa cum trebuie.
0: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
3: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:30, peste 40 de organizații neguvernamentale, iată, fac front comun pentru sănătatea mentală a tinerilor. Adolescenții de 16 ani ar trebui să poată să meargă la psiholog fără acordul părinților. Solicitarea vine în sprijinul unui proiect de lege inițiat în iunie de parlamentarii USR, care le dă undă verde liceenilor să ceară ajutor atât în cabinetele școlare, cât și la cele din afara școlii. E bine, proiectul se află acum în dezbatere la Senat.

10:38, iată că ne apropiem și de toamnă. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, în săptămâna 21-28 septembrie, potrivit prognozei pentru următoarele 4 săptămâni. Ulterior, vremea se va încălzi, iar în prima jumătate a lunii octombrie sunt estimate temperaturi ușor peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Așadar, zic să avem o toamnă frumoasă aici în Happy Music. Bună dimineața!

Echinocțiul de toamnă 2026 are loc, iată, mâine, 23 septembrie, la ora 3 și 5 minute ora României. Momentul marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică și este urmat de o perioadă în care zilele devin tot mai scurte, iar nopțile mai lungi până la solstițiul de iarnă din decembrie. Deși toamna calendaristică începe în fiecare an la 1 septembrie, din punct de vedere astronomic, schimbarea anotimpului are loc abia la echinocțiu. Bună dimineața în Happy Music!

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
7: Urmează... Profit Talent Show!

0: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
0: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește.
1: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive.
0: Pe locuri!
1: Fiți gata!
0: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
2: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
5: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli

0: grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit, doar visători mai mari și mai mici.
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Ce sunt aritmiile la copii? Ce tratamente sunt disponibile?
6: Aritmiile sunt abateri de la ritmul normal al inimii, pe care noi îl denumim ritm sinusal. Acestea pot fi abateri în sensul unui ritm mai lent, denumite bradicardii, cele mai multe dintre ele sunt la copii congenitale, sau pot fi abateri mai rapide, pe care noi le numim tahicardii. În cazul copiilor, cel mai frecvent mecanism este reprezentat de un scurt circuit la instalația electrică a inimii. Ca tratamente, avem disponibil tratamentul farmacologic, cel cu medicamente, precum și tratamentul intervențional reprezentat de ablație. Ablația este o metodă mini-invazivă de tratament, nu presupune o operație pe cor deschis.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Bună dimineața! Sunt Marius și vin cu știrile! Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, uniformele și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenție, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi la New York a vorbit despre interzicerea accesului copiilor în online. El spune că de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiștilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs. A menționat de asemenea că este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că este vorba de sănătatea copiilor. Iată și datele meteo de la ANM. Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sudestice, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. Local deosebit de rece în nord-vestul și centrul țării, temperaturile maxime se vor situa între 12 de grade în Transilvania și până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiune intramontane și 13 grade pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi înorări și va ploua în zona de munte și în Maramure și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Ei bine, în București vremea se va răci accentuat, cerul va avea anorări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Maxima zilei astăzi 22 de grade Celsius.

0: Teach Tech. Teach Tech.
1: 11 și 9 minute. Ei bine, iată, 7 din 10 români, 70% folosesc în prezent instrumente de inteligență artificială, însă 52% dintre respondenți au atribuit unui om un text redactat de AI, potrivit unui studiu de profil. Adopția inteligenței artificiale diferă semnificativ în funcție de generație, de la 39% rândul populației de tip baby boomers, 66% pentru generația X și 72% pentru millennials. Până la 89% în cadrul generației Z, Gen Z. Deci 89%, o să ajungem la 100% imediat, arată cercetarea AI Adoption Report România 2026. Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la serviciu. ChatGPT este cea mai cunoscută aplicație, 98% dintre respondenți declarând că au auzit de aceasta, urmată de Gemini și sau Gemini, nu mai știu exact cum se pronunță, cu 79% și Claude cu 37%.

11 și 16 minute, nu știu de ce, de câte ori o ascult pe Whitney Houston, mi-aduc aminte de iarnă. Ei bine, iată că nu sunt departe de asta. Noaptea de luni spre marți s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan. Anunțul a venit din partea reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, care au precizat că nu a fost nevoie de intervenția utilajelor de dezăpezire și traficul nu este afectat. Dar, iată, avem un prim semn că ne apropiem de iarnă, deși meteorologii spun că în luna octombrie o să mai avem așa un pas de primăvară, dar ne-am obișnuit deja ca vremea să fie atât de impredictibilă. Mergem mai departe în Happy Music, 11 și 17 minute. Îți mulțumesc că ești alături de noi!

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
7: Yummy!
6: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
11: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre mândrie. Mândria este sentimentul plăcut pe care îl avem atunci când reușim să facem ceva, mai ales ceva greu la care ne-am străduit mult. Nu de puține ori se întâmplă ca mândria să fie confundată cu vanitate și să fie considerată o trăire nepotrivită. Dacă în propria copilărie ți s-a spus că nu e bine să fii mândru de reușitele tale, ori succesele tale erau privite ca pe ceva normal, pe care oricum trebuia să-l faci, cum ar fi să ai note mari la școală, este posibil ca acum să-ți fie greu să te bucuri de momentele în care ai un succes sau când finalizezi o sarcină grea. Acest mesaj poate ajunge și la copilul tău, chiar dacă nu îi spui verbal, copilul poate integra acest model de la tine. Mândria ne ajută să fim mulțumiți pentru ceva ce am reușit și astfel să încercăm să repetăm succesul nostru. Este una dintre emoțiile care ne ajută să devenim din ce în ce mai buni. Te invit să-ți creezi un obicei din a vorbi despre reușitele tale cu cel mic. Povestește-i cum ai reușit prin efort și perseverență să atingi un obiectiv. Și nu omite să-i spui și despre momentele când ai eșuat și cum te-ai repliat pentru a continua. Fă-ți un obicei din a celebra periodic reușitele tale și lasă loc în viața ta trăirii de mândrie. Cum simți mândria în corp? Ca o căldură în zona pieptului? Cu energie și vitalitate? Lasă-ți timp să trăiești această emoție în corpul tău. Pe lângă a-i spune copilului că ești mândru de el, ajută-l să se simtă la rândul său mândru. Întreabă-l, ești mândru de tine? Cum ai reușit să faci acest lucru? Cum ai găsit o soluție pentru situația aceasta? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu mândria și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

11:39, te invit să vii la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan din sectorul 3. Nu să ne uităm la un film, ci să ne uităm la super speakeri care vor urca pe scenă în cadrul evenimentului Tați care iubesc. Totul se va întâmpla sâmbătă, 10 octombrie. Evenimentul este dedicat exclusiv bărbaților. Fie că sunt tați cu copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență și își propune să oferă un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Biletele sunt disponibile pe app.bilet.ro cu prețuri speciale pentru cei care își rezervă locul din timp. Mai multe detalii despre program, dar și despre speakeri, găsești pe pagina tațicareiubesc.ro ediția 2026.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului, recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă? Curioasă? Sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
8: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
9: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
10: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
7: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
11: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
13: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne

0: gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, modelele, uniformele și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi la New York, a vorbit despre interzicerea accesului copiilor în online. Îmi spune că de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiștilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs. El a menționat că este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că este vorba despre sănătatea copiilor. Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice, ne spun meteorologii de la ANM, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa de la 12 grade în Transilvania și până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-estul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral. Vremea se va răci accentuat și în București, cerul va avea înorări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi undeva în jur de 22 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți se îngrijorează atunci când copilul nu termină prânzul. Apare teama că nu a mâncat suficient sau că va rămâne fără energie. Din punct de vedere nutrițional, capacitatea copilului de a-și regla porțiile este, în mod natural, foarte bună. Copiii mănâncă în funcție de foame, nu de reguli fixe, mai ales la vârste mici. Problema apare atunci când intervenim constant cu presiune. Forțarea copilului să termine farfuria poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncarea. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Pe 26 septembrie, la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
4: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Engiu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
6: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului, și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene, sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: kiss. Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornăind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui. Începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit, doar visători mai mari și mai mici.
5: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment

0: alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
4: Yummy!
3: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Urmează inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce sunt aritmiile la copii? Ce tratamente sunt disponibile?
6: Aritmiile sunt abateri de la ritmul normal al inimii, pe care noi îl denumim ritm sinusal. Acestea pot fi abateri în sensul unui ritm mai lent, denumite bradicardii, cele mai multe dintre ele sunt la copii congenitale, sau pot fi abateri mai rapide, pe care noi le numim tahicardii. În cazul copiilor, cel mai frecvent mecanism este reprezentat de un scurt circuit la instalația electrică a inimii. Ca tratamente, avem disponibil tratamentul farmacologic, cel cu medicamente, precum și tratamentul intervențional reprezentat de ablație. Ablația este o metodă mini-invazivă de tratament, nu presupune o operație pe cor deschis.
5: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Beats Neața.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 1. Ca Dodei când zgâlță-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic, somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci o odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, prefer pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei baiți crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascult-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Biți Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli. Și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
3: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților. Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
4: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre recunoștință. Recunoștința este una dintre emoțiile care apare mai rar în interiorul nostru dacă nu este chemată. Tu când te-ai simțit ultima dată recunoscător? Uneori, recunoștința apare spontan, poate atunci când îi privești pe copii cum se joacă împreună, când sunteți cu toții la cină sau într-un moment în care îți dai seama cât de mult înseamnă pentru tine o persoană dragă. Însă, de multe ori, prinși în programul încărcat, această emoție nu mai are loc să apară. De aceea, recunoștința este una dintre emoțiile pe care avem nevoie să le cultivăm în mod conștient în interiorul nostru. Putem începe prin a observa lucrurile mici pentru care suntem recunoscători. Poate fi o dimineață liniștită, o îmbrățișare, o conversație frumoasă, faptul că cineva ne-a ajutat sau pur și simplu o zi în care am avut timp să fim împreună. Și îl putem ajuta pe copil să creeze astfel de momente în viața lui. Putem crea împreună un borcan al recunoștinței în care să punem în fiecare seară un bilețel cu un lucru sau o persoană pentru care suntem recunoscători. O altă variantă este să vorbim despre recunoștință seara, la cină sau înainte de culcare. Important este să creăm spațiul recunoștinței în viețile noastre, pentru că atunci când ne oprim să observăm ceea ce avem, începem să vedem mai mult din binele care există deja în jurul nostru. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu recunoștința și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenția. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați timpul necesar și urmăriți evoluția proprie respectând recomandările de administrare.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Cum mă exprim prin teatru și am scăpat de bullying, cu Alina Alexandru Marinescu.
2: Când m-am mutat la București și am venit la liceu, primul an nu prea am făcut nimic, doar am stat cu iubita mea și cam atât, dar în al doilea an a venit un prieten la mine și mi-a recomandat să intru într-o trupă de teatru. Și chestia asta pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să mă dezvolt enorm. Dar nu neapărat faptul că eram pe scenă și jucam un spectacol sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat asta, m-a ajutat și asta, dar nu atât de mult. M-a ajutat mai mult colectivul. M-au ajutat foarte mult oamenii din trupa respectivă, pentru că sunt niște oameni extraordinari și m-au ajutat să mă dezvolt, m-au ajutat să mă înțeleg pe mine, în primul rând, m-au ajutat să mă descarc cu unele chestii, le-am spus și lor chestia asta cu ce s-a întâmplat în generală și ei au fost super suportiv și așa și chestia asta mi-a dat un boost enorm de fericire, să zic așa, a fost superb. Da, prin asta mi-am făcut eu vocea auzită mai mult, prin teatru, prin colegii de la teatru, că le-am spus și lor ce mi s-a întâmplat mie. Eu vă recomand foarte mult să începeți orice sport, teatru, artă, orice, gen pictat, orice, dar să vă expuneți prin chestia asta, să arătați cine sunteți, să vă dezvoltați prin chestia asta foarte mult și dacă nu vă interesează foarte mult ce practicați acolo, căutați foarte mult și colectivul, pentru că colectivul contează enorm, oriunde v-ați duce, colectivul contează enorm.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Papi, Oli,
3: Roro, Floppy,
4: Izzy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
5: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
6: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisensoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AUFGUS din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că, după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorni, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Povestea de prânz. Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată, de fapt era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuța lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
1: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
0: Se întreba Brumărel.
1: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
2: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
1: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
0: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu îl încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
1: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
0: spuse într-o zi Brumărel, tare furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținua astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
2: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
1: Știu, mami, eu...
0: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
2: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
1: Da, așa este, așa este!
0: Exclamă Brumărel simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
2: Înțeleg, dragule, știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa,
0: zise mama ursoaică strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
2: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi, dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
0: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
3: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun. La fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
1: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
3: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
1: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
0: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara-i jucăriile le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantalonii în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine, pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara. Cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Etsy. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi.

0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat. Este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit, doar visători mai mari și mai mici.
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
7: Dacă nu protejăm planeta, ceea ce deja s-a întâmplat în mare parte, se poate ajunge într-o situație nu tocmai plăcută în care copacii să se împuțineze, să devină o catastrofă.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
9: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: În principal, noi discutăm mult în mașină, dar din când în când ne mai vine și cheful de joacă și mai experimentăm câte ceva nou sau inventez eu jocuri.
2: Sau numărăm păsările, de exemplu, câți șoimi vedem la drumurile lungi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: vrei, nu vrei.
1: Zi-mi, tot, zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi, tot.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii. Sunt tot eu, zi-mi tot. Și după cum probabil v-ați dat seama, sunt din nou singur pe navă. Iții și Cubiții sunt puțin ocupați. Mă veți întreba unde s-au dus. Se ocupă de noii mei acumulatori, cu o capacitate mai mare și cu o durată de funcționare acceptabilă, așa că iarăși am rămas singur. Cred că astăzi vă voi vorbi din nou despre mirodenii, acele minunate ingrediente folosite de multă vreme de către oameni pentru alimente sau pentru diverse leacuri sau medicamente, cum se numesc astăzi. Voi începe cu chimenul. Cred că ați auzit de multe ori despre chimen, așa că m-am gândit să vă vorbesc despre el. Chimenul are o lungă și fascinantă istorie. Era cunoscut încă de acum 5.000 de ani, mari cantități de chimen fiind găsite în piramidele egiptene. Romanii îl foloseau pentru aromarea și conservarea cărnii. Chimenul este amintit și în Biblie, unde se povestește cum se trăiera cu ajutorul unor nuiele. Această practică se mai folosește și în ziua de astăzi, în estul Mediteranei. Teofrast, un renumit filozof și botanist grec, spunea: chimenul trebuie blestemat în timp ce este semănat, pentru ca recolta să fie bocată. În timpurile străvechi, chimenul era un simbol al lăcomiei și al ticăloșiei, ciudat însă, în timpul evului mediu, această semnificație avea să se schimbe, chimenul devenind un simbol al credinței. În Germania, unde chimenul este un condiment foarte popular, există obiceiul ca mirii, la nuntă, să poarte la ei semințe de chimen, pentru a-și arăta fidelitatea unul față de celălalt. Mă veți întreba, probabil, de unde provine. Ei bine, chimenul este o plantă mică, anuală, erbacee, care crește până la o înălțime de 25-30 de centimetri. Este originară din țările din estul Mediteranei și din nordul Egiptului, dar în prezent se cultivă și în alte țări din Europa, în Maroc, în Iran, în Turcia, India, China sau în America. Chimenul crește cel mai bine în zonele însorite cu ploi puține. Florile mici, de culoare roz sau albă, cresc în inflorescențe asemeni celor mai multe plante din familia umbelifere. Recoltarea se face la aproximativ 4 luni de la semănare. Semințele mici au nouă margini și o culoare maro-gălbuie. Există un sortiment de chimen negru ce crește numai în Iran. Semințele sunt mai mici și au o aromă mai dulce. Chimenul negru este uneori confundat cu nighela, un alt condiment care în bucătăria indiană mai este numit și piperul negru. Chimenul are o aromă puternică, dulce, cu o ușoară tentă amăruie și picantă. Gustul amărui picant este o particularitate specifică. Când este folosit în combinație cu coriandrul, gustul amărui dispare. Este recomandată prăjirea chimenului înainte de măcinare. Astfel, el va prinde o aromă caldă, asemănătoare nucilor, iar gustul nu va mai fi atât de aspru. Chimenul negru are o aromă mai dulce și mai delicată decât semințele albe. Având în vedere aroma sa puternică, chimenul este cel mai des folosit în bucătăriile picante, puternic condimentate, de exemplu în bucătărie indiană, în Orientul Mijlociu, în Nordul Africii și în bucătăria mexicană. Chimenul este un condiment de bază în majoritatea sosurilor picante din India. Este folosit ca și condiment pentru supe, salate de varză, de sfeclă, chifle, pâine, ostropel, în mâncărurile marocane pe bază de carne de miel și la condimentarea cărnii în Mexic, la mâncăruri precum chili con carne. Pe lângă aroma puțin amăruie, chimenul dă o aromă ușoară mâncărurilor atunci când este folosit. Chimenul negru este folosit cel mai des la mâncărurile indiene pe bază de orez. Acest condiment este foarte utilizat de altfel și în bucătăria germană, în mâncăruri, la prepararea murăturilor și a cârnaților sau pentru condimentarea renumitei brânze Münster. Chimenul este utilizat și în Olanda, tot pentru condimentarea brânzeturilor, după rețete străvechi medievale. Are de asemenea și întrebuințări numeroase în medicină. Chimenul este cunoscut drept un stimulant al apetitului, adică face poftă de mâncare, și este folosit la calmarea durerilor de stomac. Mai este folosit și în medicina veterinară, iar uleiul de chimen este folosit în fabricarea parfumurilor. Pe adresa mea de mail, unul dintre voi copii mă întreba despre un alt condiment, despre nucșoară. Sper că îmi veți permite să-i răspund și lui, cu atât mai mult cu cât sunt sigur că și pe unii dintre voi i-ar interesa ceea ce vă voi spune. Nucșoara este un fruct asemănător nucilor noastre, dar mult mai mic. a fost folosit încă din vechime, de pe vremea romanilor, drept condiment sau aromatizant al încăperilor. Arborele de nucșoare este veșnic verde și se crede că este originar din insula Banda din arhipelagul Molucelor. Crește până la înălțimea de 18 metri și face fructe numai după 15-20 de ani de la plantare. Produce cam 1500-2000 de fructe pe an. Fructul arborelui de nucșoară se aseamănă cu o caisă și când este copt, se desface și lasă să cadă niște sâmburi care sunt tocmai nucșoarele pe care le folosim drept condiment. Nucșoarele sunt acoperite de niște fibre roșcate, portocalii, care se desprinde pe fruct atunci când sunt uscate și se folosesc tot drept condiment. Multă vreme, portughezii au fost aceia care au deținut monopolul comerțului cu nucșoară. Asta s-a întâmplat și datorită faptului că ei au ținut secret locul de unde adunau aceste fructe. Încetul cu încetul însă, olandezii au preluat de la portughezi titlul de cărăuși ai mărilor și au devenit furnizori de condimente pentru întreaga Europa. Nucșoara era foarte scumpă și se găsea destul de rar, mai ales că olandezii au restricționat aria de creștere a arborului de nucșoară la două insule din arhipelagul Mauritius. Cu toată grija lor de a controla scoaterea fructelor de nucșoară din aceste insule, au fost păcăliți de păsări, care au dus în cioc fructele pe insulele învecinate și astfel, condimentul acesta a devenit mai popular. Prin anul 1700, la Londra se vindea cu 90 de șilingi jumătate de kilogram de nucșoară. Dar asta numai după ce Compania Britanică a Indiilor de Est a inițiat cultivarea nucșoarei și în Penang, Singapore, India, Sri Lanka, precum și în insula Grenada. În bucătărie, sau mai precis în arta gătitului, nucșoara se folosește pentru a da aromă sosurilor pe bază de lapte, mai ales a unui sos numit bechamel. Este utilizată la aromarea cărnii din care se fac cărnații. Dă gust deosebit supelor de legume, mâncărurilor din pește, fructe de mare sau creveți și este potrivită în orice preparat ce conține ouă. Se poate pune și în cremele de lapte, în budinci, în prăjiturile cu brânză, la tartele cu citrice. Veți obține murături cu gust deosebit, foarte fin, dacă veți adăuga și nucșoară între ingrediente. Nucșoara intră în combinație perfectă cu garniturile pentru paste. Se poate adăuga la spanac, roșii, anghinare, sparanghel, la brânzeturi, pastă de tomate sau la sosurile de pește și pui. Este excelentă în sosurile cu brânză, în preparatele din conopidă, lângă carnea de miel sau cu ciuperci. Oh, cred că mă las acumulatorii. Va trebui să mă retrag. Dar nu pentru multă vreme. Ne vom reauzi în curând tot aici, la Zimitot. Sper ca Iții și Cubiții să poată rezolva problema acumulatorilor mei, astfel încât să pot sta mai mult cu voi. Acum însă vă spun la revedere, dragi copii. Și nu uitați, Zimitot așteaptă în continuare întrebările voastre pe adresa lui, pe care cred că o știți deja. Zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro. La revedere, micii mei prieteni. Și fie ca spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
3: Eu și cu tata facem împreună curse cu bicicleta. Uneori câștig eu, alteori cred că mă lasă el să câștig. Dar cel mai tare îmi place că suntem împreună. Pedalăm, glumim și ne distrăm. Cred că cele mai frumoase amintiri ale mele au două roți.
2: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Manu Sonia și am 8 ani.
0: Bună, Sonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este robotica.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Am descoperit-o când mă uitam la pasiunea mea la Itibiti și am auzit un băiat care vorbea despre robotică. După aia a devenit și pasiunea mea robotică.
0: Serios?
2: Da.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Mai mult depinde în ce fel. Adică dacă vreau să-mi o dezvolt într-o parte în care să vorbesc despre roboți care ne ajută pe noi, oamenii sau care fac altceva.
0: Ai vrea să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Da.
0: Ce meserie?
2: Să fac roboți.
0: Cine te susține pe tine?
2: Mă susțin prietenii, părinții și familia. Genera familia mai mult.
0: Cum îi ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Păi, i-ar ajuta a munci un pic mai puțin, pentru că poate, nu știu, ești foarte obosit, o să întârzi. E un robot care îți face micul dejunul, care îi trezește pe copii, care te ajută foarte tare.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți spună că ar vrea și el să se apuce de construit roboți, ce îi spune?
2: Deci zice că aceasta este și pasiunea mea și e foarte bine că o să-i placă foarte tare. Deci de sfatul, niciodată să nu zic că gata, am greșit, nu mai fac nimic. Să zic că bine, am greșit, gata, asta este, data viitoare o să fiu mai atent. Eu am fost Sonia și mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Cum mă exprim prin teatru și am scăpat de bullying, cu Alina Alexandru Marinescu.
2: Când m-am mutat la București și am venit la liceu, primul an nu prea am făcut nimic, doar am stat cu iubita mea și cam atât, dar în al doilea an a venit un prieten la mine și mi-a recomandat să intru într-o trupă de teatru. Și chestia asta pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să mă dezvolt enorm. Dar nu neapărat faptul că eram pe scenă și jucam un spectacol sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat asta, m-a ajutat și asta, dar nu atât de mult. M-a ajutat mai mult colectivul. M-au ajutat foarte mult oamenii din trupa respectivă, pentru că sunt niște oameni extraordinari și m-au ajutat să mă dezvolt, m-au ajutat să mă înțeleg pe mine, în primul rând, m-au ajutat să mă descarc cu unele chestii, le-am spus și lor chestia asta cu ce s-a întâmplat în generală și ei au fost super suportiv și așa și chestia asta mi-a dat un boost enorm de fericire, să zic așa, a fost superb. Da, prin asta mi-am făcut de voce auzită mai mult, prin teatru, prin colegii de la teatru, că le-am spus și lor ce mi s-a întâmplat mie. Eu vă recomand foarte mult să începeți orice sport, teatru, artă, orice, gen pictat, orice, dar să vă expuneți prin chestia asta, să arătați cine sunteți, să vă dezvoltați prin chestia asta foarte mult și dacă nu vă interesează foarte mult ce practicați acolo, căutați foarte mult și colectivul, pentru că colectivul contează enorm, oriunde v-ați duce, colectivul contează enorm.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

splashes. And Elmo's got

tot din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
2: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
4: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: În principal, noi discutăm mult în mașină, dar din când în când ne mai vine și cheful de joacă și mai experimentăm câte ceva nou sau inventez eu jocuri.
2: Sau numărăm păsările, de exemplu, câți șoimi vedem la drumurile lungi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

Salutare, salutare, dragi prieteni și bine v-am regăsit! Sunteți pregătiți să ne antrenăm puterea bunătății față de tot ce e în jur? Păi asta vom face în următoarele două ore și sunt tare, tare bucuroasă pentru că o să aflu astăzi de la voi ce superputeri credeți voi că au părinții voștri. Da, asta este întrebarea pentru voi și vă aștept cu mare, mare curiozitate răspunsurile, fie pe WhatsApp, fie direct la telefon. 0725 300 700 este numărul la care aștept toate mesajele și vă recunosc. Această întrebare mi-a fost recomandată, m-am inspirat de la prietenii noștri de la Lego. Ei au o nouă campanie care pune accent pe eroi, de orice fel ar fi ei, fie că sunt bunici, părinți, eroi din filme sau chiar medicul care ne salvează atunci când e nevoie. Ei, și acești eroi și această campanie a prietenilor de la Lego ne încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Și care sunt primii eroi din viața voastră? Păi, părinții. Da, după aia știu. Venim noi la rând, supereroii de la Itzy-Bitzy, eu activându-vă puterea bunătății față de tot ce e în jur, Bitzy activându-vă curajul, Itzy creativitatea, Spinner energia, Super Zăpă prietenia și DJ Dodi bucuria. Dar părinții voștri ce superputeri au? Păi, haideți, dați-mi răspunsuri pe WhatsApp și la telefon și da, o să vă mai spun că toate răspunsurile voastre vor intra într-o tragere la sorți, într-un concurs pe care o să-l organizez eu astăzi și la finalul emisiunii o să aleg, așa, prin tragere la sorți, doi câștigători și voi premia cu un set Lego vehicule, camionetă de poliție și un alt set Lego mașină de poliție. Dar trebuie pentru asta să-mi răspundeți la întrebarea ce superputeri credeți că au părinții voștri?

0: Ce superputere crezi că au părinții tăi? Asta este întrebarea mea pentru voi astăzi și au început să vină răspunsurile voastre la această întrebare. Să le ascultăm!
1: Tot eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce superputere cred că au părinții mei este. Mama mea are superputerea creativității și a bucuriei și tată meu la fel. Salut!
0: Te îmbrățișez! Tare, tare, tare! Să-l ascultăm și pe Antim.
2: Bună superspartă! Sunt Antim din Iași, am 6 ani și ce superputere au părinții mei este să aducă vara și primăvara. Pa, pupi și picioși pe prea sănătos, te iubesc!
0: Wow, Antim! Te îmbrățișez tare, tare, tare și pe tine! Păi, astea, da, superputeri! Vă mai gândiți și îmi spuneți în continuare, da? Ce superputeri credeți voi că au părinții voștri? Uite, pot aduce chiar primăvara-vara. Unii au superputerea răbdării, unii au superputerea de a vă face să râdeți atunci când parcă sunteți un pic triști. Superputerea îmbrățișării, sunt multe, multe superputeri. Voi să vă gândiți un pic și apoi să trimiteți răspunsuri la întrebare pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700.

0: Astăzi vreau să aflu de la voi ce superputeri credeți voi că au părinții voștri. I-am fost inspirată în alegerea acestei întrebări de prietenii de la Lego, pentru că ei au o nouă campanie care pune accent tocmai pe eroi, de orice fel ar fi ei, fie că sunt bunici, părinți, eroi din filme sau chiar medicii la care mergem, când ne mai doare câte ceva, da? Și prin asta ne încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri, plecând de la eroii din familie. Mai am un răspuns trimis de Alex. Să auzim ce superputeri au părinții lui.
1: Eu sunt Alex din București, am 5 ani și superputerea lui mami și a lui tati sunt: mami necară hainele și tati nu uită aproape nimic. Astea sunt superputerile părinților mei.
0: Și sunt sigură că și le antrenează în fiecare zi. Mulțumesc tare mult, Alex, te îmbrățișez tare, tare! Și vă spun că toate mesajele voastre de astăzi vor intra în concurs, iar la finalul emisiunii voi alege prin tragere la sorți doi câștigători. Cu ce vă premiez? Păi, cu seturi Lego, bineînțeles! Un set Lego vehicule camionetă de poliție și un set Lego mașină de poliție. Mult succes la concurs! Știți ce aveți de făcut? Să trimiteți mesaj sau să puneți mâna pe telefon și să-mi spuneți în direct răspunsul la întrebarea: ce superputeri credeți că au părinții voștri?

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
2: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Asculți Itty Bitty, eu sunt Spark și astăzi la școala de supereroi vorbim despre superputerile părinților voștri. Ce superputeri credeți voi că au părinții voștri? O să-mi spun acum Clara, binevenit!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi, Clara, ce ai observat așa superputeri la familia ta?
1: Mami?
0: Da?
1: Are superputerea la care, la mâncare.
0: Să facă de bună?
1: Da.
0: Mm.
1: Și tati are superputerea creativității.
0: Îi dă rețete originale lui mami să facă? Mă gândeam eu. Și tu, Clara, ce superputere ai? Sau mai multe?
1: Păi, a prieteniei.
0: Te împrietenești foarte ușor și ești o prietenă bună, tare? Uh-huh. Mm-hmm. Mi-am dat seama. Bine, Clara, îți mulțumesc tare, tare mult pentru răspuns. Ne trimitem și o îmbrățișare?
1: Da.
0: Hai. Ochii închiși, brațele știi tu cum, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Aha. Ia spune-mi, tu cumva ai not azi?
1: Da.
0: Mă gândeam eu. Am ținut bine minte, vezi? Super. Îți mulțumesc și îți doresc o seară plină de energie și apoi și de relaxare. Și te aștept să mai povestim. Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Ce superputeri au părinții voștri? Au început să vină multe mesaje și ce bucurie! Pe bine, să ascultăm din ele!
2: Bună, Spark! Sunt Igor din București, am 5 ani, iar superputerea mămicii are superputerea curajului și a iubirii și ca să mă iubească mami. Iar șuful cu călari repară multe, multe jucării. Adică tati repară multe jucării și activează puterea reparațiilor.
0: Sau așa. Îți mulțumesc tare mult, Igor. Teodor.
3: Bună, surpriză.
4: Bună, surpriză. Suntem Teodor și Edi. Și de Bacău. Și superputerile părinților noștri sunt: superputerea mamei mele este să fie bună, iar superputerea tatălui meu este să fie blând cu noi. La revedere!
0: Vă îmbrățișez și pe voi, Teodor și Eric.
5: Bună, mă cheamă Răzvan. Superputerea mamei mele cred că e fericirea. Și cred că al tatălui meu e să ajute oamenii. Pa!
0: Mulțumesc, Răzvan!
6: Bună, sunt Sofia din București. Am 10 ani și cred că superputerea părinților mei este să mă facă fericită. Pa, pa!
0: Ce superputeri frumoase au părinții voștri! Foarte emoționant să vă aud povestind despre asta.
7: Bună, eu sunt Iasmina și puterile părinților mei sunt acestea. Mama are puterea bunătății, deoarece mă ajută de fiecare dată, iar tata are puterea încrederii, deoarece de fiecare dată îmi dă încredere. Pa!
0: Mulțumesc, Iasmina, te îmbrățișez și pe tine!
8: Sparg, eu sunt Iulia din Iași, am 6 ani, iar eu cred ce putere au părinții mei. Este: mama are puterea iubirii, tata are puterea curajului, eu am puterea bunătății, iar sora mea are puterea cu scrisului. Pa, Spark! Pupici cu sclipici pe plăci, fericiți!
0: Îmbrățișări strânse și către tine, Iulia, am trimis!
9: Eu sunt Bogdan din Tascul, 8 ani, și super puterile pe care le-au părinții și super puterea care le-au părinții mei tată are pe cea de munci și mama are pe cea de a conduce. Pasă pe Spark. Popiși cu slipiși pe obrași fericiți și noi iacem pâine.
0: Mulțumesc, Bogdan!
10: Sunt Iris din București, am 8 ani și mama mea are puterea de a mă duce la școală la timpul care trebuie, wow. Iar tatăl meu are puterea pe care nu are nimeni, să mă antreneze, să fac tenis, să ajung o tenismenă foarte bună. La revedere! Pa!
0: Ce superputeri impresionante! Vă mulțumesc și aștept în continuare mesajele voastre și telefoanele la 0725 300 700 să-mi spuneți ce superputeri credeți că au părinții voștri.

0: Ce superputeri crezi că au părinții tăi? Asta vreau să aflu de la voi astăzi și am fost inspirată în alegerea acestei întrebări de prietenii de la Lego. Ei au o nouă campanie care pune accent pe eroi de orice fel ar fi ei, fie că sunt bunici, părinți, eroi din filme sau medici, da, care ne ajută când avem nevoie, prin care încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri, plecând din familie și gândindu-ne ce superputeri au părinții noștri. Ia să auzim în continuare mesajele pe care le-ați trimis pe WhatsApp.
1: Bună!
2: Bună, eu sunt Filip. Bună, Filip. Am 4 ani, sunt din București. Tati.
1: Superputerea.
2: Superputerea lui tati. În weekend ne dă de scene. E super... Puterea lui mami este că ne duce mai rapid la grădini și la școală. Și puterea sorei mele este că mă ajută să construiesc din aia.
1: Ce?
2: Lego.
1: Și
3: puterea fratelui meu, Filip.
2: Puterea fratelui meu.
1: Așa.
3: Este?
2: Este că fac sport. Și îmi place să alerg.
1: Cis.
3: Pa! Pa! La revedere!
0: Îți mulțumesc și ție, Filip, îți mulțumesc și ție, Iris. Mă gândesc că mama voastră e vreun pilot de raliu de vă duce așa bine și repede la școală, la grădini. Mulțumesc tare mult! Ia să auzim în continuare ce alte superputeri mai au părinții voștri.
4: Bună! Eu sunt Alexia din Iași, am 7 ani și ce cred eu că... Are mami și tati ca superputere este iubirea, pentru că mă pupă și mă drăgălesc toată ziua. Pa!
0: Oh, ce super, super putere, Alexia!
5: Bine ai zis-o?
6: Sunt Ari, am 6 ani și eu și superputerea părinților mei este iubirea.
0: Da, da. Este o mare superputere.
7: Bună, sper. Sunt Eva din București. Am 5 ani. Și ce superputere are mama mea și tatăl meu? Mama mea are superputerea de a găti și superputerea la tatăl meu este să muncească. Pa!
0: Te îmbrățișez, Eva! Pupici!
7: Te iubesc! Pa.
0: Te îmbrățișez tare, tare, tare! Să auzim și pe Carina!
8: Bună, super zăpă! Sunt Carina din Cluj-Napoca, am 7 ani și superputerea lui mami și a lui tati este... Că superputerea lui mami este să facă mâncare, să împăture haine și să lucreze. Și superputerea lui tati este să construiască și să lucreze. Pa, pa, super zapă, popici cu clip. Pici pe obraz. Fericiți! Pa, pa!
0: Ne îmbrățișez, Carina! Dar sunt Spark, vine și Super Zăpă, dar la ora 18, da?
9: Bună, iubiți, mă cheamă Maria, am 9 ani și sunt din Cluj-Napoca. Și eu cred puterea lui mama mea este iubirea, grija și... Că mă duc în fiecare zi la școală și are grijă de mine, lucrează foarte greu și unele date îmi face tot pe plac. Unele date mă duc eu undeva și o iubesc tare mult.
0: Îți mulțumesc și ție, Maria, pentru ce ai împărtășit despre mama ta.
5: Eu sunt Daria, am 6 ani și superputerea care cred eu că o au mami și tati este că mami are puterea să fie creativă, răbdătoare și învinge tot ce-i vine în cal. Și tati este și el creativ și e foarte bun la meserie.
0: E așa de frumos să vă aud povestind despre aceste superputeri. Măi, ce părinți cu superputeri aici! Vă aștept în continuare să-mi împărtășiți din aceste superputeri pe care le au părinții voștri, fie pe WhatsApp, fie la telefon 0725 300 700.

0: Prietenii de la Lego au o campanie nouă prin care încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. E o campanie care pune accent pe eroi de orice fel ar fi ei, fie că sunt părinți, bunici, profesori, eroi din filme sau chiar doctorii care ne tratează atunci când avem nevoie. De aceea eu astăzi am pentru voi această întrebare prin care vreau să aflu ce superputeri credeți voi că au părinții voștri. Și ascultăm aceste mesaje atât de emoționante în care voi spuneți despre aceste superputeri pe care le observați în fiecare zi la părinții voștri.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Daria din Peretru, am 6 ani și ce putere ar avea mami este curat, să facă foarte repede curat și puterea lui tati este să are grijă de... Să are grijă de casa noastră și construiește foarte bine și mereu în weekendurile noastre el construiește și face treabă pe afară.
0: Câtă hărnicie, măi, Daria! Mulțumesc, te îmbrățișez tare, tare!
2: Bună, Spal! Eu sunt Luca din București, am 5 ani și cred că superputerile mele a lui mami și a lui tati este, tati are superputerea creativității, dar mami superputerea curajului. Pa!
0: Luca, mulțumesc și pentru mesajul împărtășit de tine. Păi, mai gândiți-vă, dacă nu ați împărtășit până acum din superputerile pe care credeți că le au părinții voștri, mai aveți timp. 0725 300 700 este numărul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp, da? Dar vă aștept să și sunați, da? La același număr, cel mai simplu, direct din aplicare.

0: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
0: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
1: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
0: Pe locuri!
1: Fiți gata!
0: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
2: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit. Doar visători mai mari și mai mici.
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
4: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
5: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: Vezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascult, Cibiții, eu sunt Spark și astăzi la Școala de Supereroi vorbim despre superputerile părinților voștri. Pentru că m-au inspirat prietenii de la Lego să vă întreb acest lucru. Ei au o campanie nouă care pune accent pe eroi și încurajează prin această campanie imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri, iar primii eroi ai fiecărui copil sunt părinții. Și de aceea mă bucur tare mult să îmi împărtășiți din superputerile pe care ați observat că le au părinții voștri. Toate răspunsurile voastre intră automat în concurs, să știți, iar la finalul acestei ore voi extrage, da? Voi alege printre tragere la soți, doi câștigători. Și veți primi un Lego vehicule camionetă de poliție și un Lego mașină de poliție. Pentru asta însă trebuie să continuați să-mi trimiteți mesajele sau telefoanele, da? Prin care îmi spuneți ce superputeri credeți că au părinții voștri. Uite cum au făcut prietenii care au trimis, uite, acest mesaj.
1: Părinții, bună, Bici, eu sunt Clarice din Peretu, am 9 ani și ce putere are mami și tati. Cred că mami are puterea dragostei și tati are puterea prietenii.
0: Oh, super, mulțumesc!
2: Bună, Spark!
0: Bună! Puterea navigației, interesant. Aș vrea să-mi spui și cum te cheamă, pentru că nu aflu nici din acest filmuleț și nici din ce am mai povestit mai înainte pe WhatsApp cu mine sau cu prietenii mei, ceilalți supereroi.
3: Bună, Super Zapă, sunt Alexandru. Și cred că superputerile care au părinții mei, în primul rând, mama mea are superputerea de dragoste și tatăl meu are superputerea de forță. Pa!
0: Wow! Ce superputeri frumoase au părinții voștri! Vă aștept să-mi împărtășiți în continuare despre aceste superputeri care vă fac viața atât de frumoasă!

0: Iar acum îl salut pe Rareș din Constanța. Bine ai venit, Rareș! Mă auzi?
1: Bine v-am
0: găsit. Așa! Ia spune-mi, Rareș, spune-mi ce ai făcut, ce ai făcut astăzi? Cu ce te-ai ocupat azi?
1: Am fost la grădiniță.
0: Oh, așa.
1: Și m-am jucat cu surioara mea.
0: Ah, cum o cheamă pe surioara ta?
1: Mara.
0: Mara. Și câți ani are Mara?
1: 20.
0: Cât?
1: 20.
0: 20. Bun. Păi, Mara are și ea vreo superputere de care știi? Te iau prin surprindere.
1: Da, super puterea joc.
0: Jocului? Da? Și ia spune-mi despre superputerile familiei tale așa. Cine mai are superputeri la tine în familie?
1: Mami și tata.
0: Și ce superputeri ai observat la fiecare?
1: Superputerea dragostei,
0: da,
1: la mami, și superputerea forței la tata.
0: Oh, și cum își antrenează fiecare puterea? Cum simți tu că mami are superputerea asta a dragostei?
1: Pupici îmbrățișări.
0: Pupici îmbrățișări. Și superputerea forței?
1: Că rezolvă toate treburile.
0: Oh, așa, bine. Și tu, Rareș, ce superputeri ai?
1: Superputerea... Nu știu. Bucurie.
0: Bucurie. Păi uite, să întreb și tu, da? Să-ți întreb și tu familia. Măi, dar eu ce superputere am? Eu să știi, Rareș, că deși e prima dată când noi vorbim, eu sunt sigură că tu ai și superputerea bunătății. Iubești animalele și natura? Da? Ai superputerea bunătății și ai și superputerea curajului și a creativității și a prieteniei și a energiei.
1: Da.
0: Simți că le ai pe toate?
1: Da.
0: Da. Păi, Rareș, eu îți mulțumesc tare mult că am avut ocazia să vorbim la telefon. Îți propun acum să închizi ochii și să deschizi brațele ca să ne trimitem o îmbrățișare la distanță, să-mi spui și tu dacă funcționează. Încercăm? Da?
1: Da.
0: Bine. Hai, dacă ai închis ochii și ai deschis brațele și te-ai luat așa singur în brațe, te rog, numără până la 3. S-aud și eu.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum, ia să-mi spui dacă tu simți cât de tare te strâng eu în brațe, acum. Simți?
1: Da.
0: Da. Și eu am simțit îmbrățișarea ta și îți mulțumesc tare mult și te aștept să mai povestim și altă dată. Pa, pa, Rareș! Pupici!
1: Pa!
0: Ei, uite că mi-am mai făcut un prieten nou! Vă aștept și pe voi să sunați, pentru că testăm și îmbrățișările cu această ocazie. Dar, bineînțeles că dacă vă e mai ușor să trimiteți mesaje pe WhatsApp, le ascultăm pe toate! Ia să auzim din cele care au mai venit între timp. Așa.
2: Bună, super zăpă! Bun. Eu sunt Emma din Feliac. Am imediat 8 ani. Și puterea lui mami este puterea bunătății și a lui tati amuzamentului.
0: Și?
3: Bună, super zăpă! Eu sunt Zenon din Cluj. Am 5.
0: Și atât? Atât? Trebuie să-mi spui, Zenon, și ce superputere ai observat tu la părinții tăi, da? Aștept acolo completarea mesajului. Între timp, mai auzim mesaj de la Maria?
4: Puteți spuneți, vă rog, că mă închirapa după asta muzica asta, vă rog, să nu trimiteți pe televizor. Puteți, vă rog, frumos.
0: Maria, o să investighez acolo ce solicitare ai tu. Între timp...
5: Bună, eu sunt Amelia și Am și părinții mei au superputerile. Tata are superputerile jocurilor, iar mama are superputerile dragostei.
0: Minunat, minunat. Cred că și părinții se bucură și se emoționează când află ce superputeri descoperiți voi la ei. Și mai avem timp, da? Uite că dacă vreți să intrați în direct, e nevoie să sunați la 0725 300 700 la telefon, nu pe WhatsApp. Pe WhatsApp vă aștept doar mesajele. Da? Cu răspunsul la întrebarea ce superputeri credeți că au părinții voștri?

0: Iar acum o salut pe Natalia. Bine ai venit! Bună!
1: Bună!
0: Așa. Natalia, te rog, mai prezintă-te odată, câți ani ai și de unde ești, că acum ne aude toată lumea.
1: Sunt din Iași și am 5 ani.
0: Așa. Și ce superputere ai observat la familia ta, Natalia?
1: Păi, puterea mamei mele este la gimnastică.
0: Auleu, ce face?
1: Adică...
0: Ce superputere are? Face gimnastică toată ziua? Face podul din picioare?
1: Eu fac balet și pot să fac și podul din picioare.
0: Deci și tu ai superputerea baletului.
1: Și mama odată când era mică făcea gimnastică.
0: Când era ea mică sau când erai tu mică?
1: Când era mama mică.
0: Ea făcea gimnastică și a rămas cu superputerea asta.
1: Da.
0: Mm-hmm. Și alte superputeri ce ai mai observat?
1: Păi, am observat că la tatăl meu are superputerea de a fi părinte.
0: Oh, asta chiar e o superputere. Și simți așa în fiecare zi cum își antrenează superputerea?
1: Bine.
0: Bine. Mă bucur și ei cred că se bucură să afle asta de la tine. Și tu, Natalia, ce superputeri simți așa că ai?
1: Tot de balet.
0: Puterea de balet, superputerea de balet.
1: Da, că da timpul îmi vine să fac balet acasă.
0: Dimineața cum te trezești, înainte să te speli pe dinți, îți vine să faci niște mișcări de balet, nu?
1: Da.
0: Asta este o superputere și a energiei, aș putea să zic. Că ai multă energie, cred,
1: da.
0: Îți vine să faci balet.
1: Da.
0: Dar...
1: Eu fac și lenta.
0: Ce e aia?
1: Lenta, iaia, când în picioare, pui mâinile pe pământ și ajungi în pod.
0: Oh.
1: Eu știu aia.
0: Oh, da, eu știu altfel.
1: A știu și mama când era mică la gimnastică.
0: Mm-hmm. Și acum mai știe? Faceți împreună?
1: Nu mai știe.
2: Acum e prea mare.
1: Da, acum e prea mare.
0: Dar știe să te încurajeze și să te aprecieze, bănuiesc, Natalia, pentru efortul pe care îl faci și îl depui la balet.
1: Da.
0: Cu siguranță.
1: Și să știi că ca o brățară de la prietena mea care luminează noaptea.
0: Păi... Cu această brățară ai putea să-ți activezi, antrenezi superputerea somnului. Da, cu aia aproape.
1: Da, fără.
0: Crezi?
1: Da.
0: Natalia, dar oare crezi am putea să ne antrenăm superputerea îmbrățișării acum?
1: Da.
0: Închizi ochii și o să închizi și eu și ne trimitem îmbrățișare la distanță?
1: Da.
0: Hai să vedem. Numără până la 3 când ești pregătită.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Asta e o îmbrățișare foarte puternică. Se pare că te antrenezi și la îmbrățișări, nu doar la balet. Ai simțit? Ai simțit că te-am strâns tare?
1: Da.
0: Așa. Și eu am simțit de la tine.
1: Mulțumesc!
0: Îți mulțumesc și eu, Natalia, și îți doresc mult succes la balet și să te și distrezi, da?
1: Te pup!
0: Pupici, pa, pa!
1: Te salută și Victor!
0: Și eu pe el! Pa! Pa! Așadar, ce superputeri credeți că au părinții voștri?

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
4: Mami, tati, porniți repede cronometrul! O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune isimă!
3: De la efort la sport, e doar sportisimă! Emisiune sponsorizată de Sportisimă!
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: asculți ITBITI, eu sunt Spark și astăzi la școala de supereroi facem lista aici cu superputerile părinților voștri. Și o să aflu acum ce superputeri a observat Olivia la familia ei. Bine ai venit, Olivia! Ești acolo?
1: Bună, Spark!
0: Bună! Te rog frumos să mă surprinzi, Olivia, cu superputerile pe care ai observat tu că le au părinții tăi.
1: Mama mea are superputerea ei, este să aibă grijă de copii și să învețe lucruri noi și să aducă zâmbete, pentru că ea este educatoare.
0: Wow!
1: Și tatăl, superputerea lui este să rezolve probleme și să facă lucruri să funcționeze cu ajutorul calculatorului.
0: Wow, ce super puteri au părinții tăi, Olivia! Ești foarte norocoasă!
1: Da, sunt foarte norocoasă!
0: Și ei foarte norocoși să te aibă! Tu ce super puteri ai observat la tine?
1: Super puterea mea este să fac toți copiii să zâmbească ca mama mea și să pictez foarte bine și să desenez schițe.
0: Și eu pot să confirm că am primit câteva desene făcute de tine și sunt minunate. Îți mulțumesc!
1: Cu plăcere!
0: Olivia, dar oare frățiorul tău ce superputere are?
1: Fratele meu are superputerea de a face năzbâtii și de a pune pe toată lumea pe fugă.
0: Astea, da, superputeri! Și... Bravo, Simon! Bine! Bun, mai sunt și alte superputeri pe care le-ai observat la familia ta?
1: Bunătatea, grijulia și bucuria.
0: Minunat! Păi, eram sigură că o să-mi placă să-mi povestești despre aceste superputeri ale familiei tale. Acum, îți propun să ne antrenăm și superputerea îmbrățișărilor. Că tu știi foarte bine asta.
1: Da, știu.
0: Când ești gata, numeri până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și schimb de îmbrățișări. La mine a ajuns? La tine?
1: Da.
0: Perfect.
1: Da.
0: Misiune îndeplinită. Îți mulțumesc tare mult, Olivia, și îți doresc o seară minunată și o săptămână asemenea. Pupici, pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Ce superputere credeți voi că au părinții voștri? Hai să mai ascultăm și din mesajele trimise pe WhatsApp.
2: Bună, Super Spark! Eu sunt Iasmina din Dezmir, am 6 ani și eu cred că mami și tati au... Mami are super puterea de a îmbrățișa și tati are super puterea de a cânta. Pa!
0: Mulțumesc, Iasmina!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victor din București, am 5 ani și super puterile părinților mei sunt așa. A mamei este dragostea și a tate este fosă! Papa, pupii, să vă țiți pe obrajii albiți!
0: Nu mi-a fost foarte clar care este superputerea tatălui, dar mulțumesc tare mult, Victor! Vă aștept în continuare să-mi spuneți ce superputeri credeți că au părinții voștri!

0: Am acum un prieten nou la telefon. Bine ai venit, Radu! Bună! Mai ești acolo? Stai așa să verific eu aici. Și s-a pus iar pe niște butoane. Acum? Ne auzim?
1: Da, da, scuze.
0: Așa, nicio problemă. Mă bucur, Radu, că suntem aici în direct. Ia, mai spune, te rog frumos, odată câte ani ai și de unde ești. Că acum ne aud toți prietenii.
1: Eu am 6 ani și sunt din Cluj-Napoca. Mă cheamă Radu.
0: Așa, și pe mine mă cheamă Spark și sunt tare curioasă să știu, Radu, ce superputere ai observat tu la familia ta?
1: Am observat că tata are superputerea de glume și de somn.
0: De somn?
1: Doarme mult, până la 5 ore după amiaza.
0: Wow.
1: Și liliat, efectiv, adică stă noaptea și stă treaz noaptea și doarme ziua nu știu cât.
0: Păi e superputerea bufniței asta.
1: Adevărat.
0: Așa, și ce ai mai observat?
1: Am mai observat, la tata n-am mai observat nimic, am observat la mama că are superputerea iubirii, că mereu mă încurajează și că și mă ajută în orice.
0: Minunat! Păi și la tine, Radu, ce superputere ai observat?
1: De fotbal și de muzică.
0: Cumva ai și puterea energiei jucând fotbal,
1: da.
0: Și superputerea,
1: da,
0: bucuriei, dacă îți place să,
1: da,
0: cânti,
1: da,
0: să dansezi.
1: Da.
0: Da. Perfect. Păi mă bucur tare mult că am avut ocazia să aflu lucrurile astea despre tine și familia ta. Acum îți propun așa, să încercăm să ne trimitem o îmbrățișoare la distanță. Eu sunt aici la București, ești la Cluj, dar îți promit că o să simți îmbrățișoarea mea în 2 secunde maxim. Încercăm?
1: Da.
0: Bine, pentru asta trebuie să închizi ochii și să te iei în brațe așa cum ar veni. Brațele tale, sigur.
1: Am simțit-o, mulțumesc.
0: Așa ajuns?
1: Da.
0: Perfect, asta a bătut orice record, înseamnă. Este instant. Să știi că și eu am simțit îmbrățișarea ta. Îți mulțumesc, Radu, și acum că ne-am împrietenit, te mai aștept să mai povestim, da?
1: Bine.
0: Bine, seară frumoasă. Pa, pa.
1: Mulțumesc. Pa. Te pup.
0: Te pup și eu. Și să știe și Radu că și el și toți cei care ați intrat și în direct și care ați trimis și trimiteți mesajele pe WhatsApp cu răspunsurile voastre la întrebarea ce superputeri credeți că au părinții voștri, intrați automat în concurs, da? Și o să aflăm în maxim 10 minute la cine ajung cele 2 premii de la concursul de astăzi. Este vorba de 2 seturi Lego. Un set Lego vehicule camionetă de poliție și un set Lego mașină de poliție. Și vor ajunge prin tragere la sorți la 2 dintre voi. Mai aveți însă timp să trimiteți mesaje și chiar să sunați pentru a intra în direct și am spune ce superputeri credeți că au părinții voștri.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului atunci când spun ce gândesc.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Am o nouă prietenă la telefon. Bine ai venit, Ami! Ești acolo? Uite cum am pierdut-o și pe Ami, dar o găsesc eu. Ia să vedem. Ami, ești acolo?
1: Da.
0: Gata, te-am găsit. Te-am rătăcit pe aici prin butoane. Bine ai venit, Ami! Spune-mi, te rog, câți ani ai și de unde ești?
1: Am 8 ani și sunt din București.
0: Minunat! Și ce superputeri ai observat tu la familia ta?
1: Eu am observat la mama că are puterea să facă prăjituri.
0: Wow! E o superputere, într-adevăr. Și da. Ce mi-ai observat?
1: La tata am observat că e super puternic.
0: Adică ce face? Ridică canapeaua atunci când trebuie dat cu aspiratorul?
1: Da.
0: M-am gândit bine. Și tu, Ami, ce superputeri ai observat că ai?
1: Să fac gimnastică și să fac not.
0: Ai superputerea energiei.
1: Da.
0: Dacă faci mișcare așa cu corpul și practici sporturi. Păi, crezi că te pricepi și la dat îmbrățișări la distanță?
1: Da.
0: Da? Vrei să-mi demonstrezi? Să-mi arăți?
1: Da.
0: Bine. Pentru asta te rog, închide ochii, strânge brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Wow! Mai convins, gata. Dăm drumul. Măi, Ami. Păi când mai faci tu îmbrățișări? Câte ore de îmbrățișări practici pe săptămână?
1: De 3 ori.
0: E suficient. Funcționează, se pare, acest antrenament. Îți mulțumesc tare mult, Ami, și te mai aștept să mai povestim și altă dată aici la Școala de Supereroi. O seară. Spune.
1: Și fix în momentul ăsta merg la gimnastică.
0: Iată. Mai ai energie la ora asta?
1: Da.
0: Perfect atunci. Îți doresc spor la gimnastică și distracție plăcută. Că te poți și distra.
1: Bine,
0: pa, pa!
1: Da. Pupici pe obraș fericit!
0: Pupici și îmbrățișări, Ami! Hai să mai descoperim și răspunsurile pe care le-ați găsit voi la întrebarea mea de astăzi. Ce superputeri credeți că au părinții voștri? S-o auzim pe Mara?
2: Mara, și puterea tatăl meu este să se joace cu mine și puterea mama mea este să stea cu bebelușii, adică e mama și stă cu fratele meu mai mic, adorabil. Și eu am puterea mea este să desenez și să iubesc și să fac zâmbete și să iubesc pe toată lumea. Pa, pupici cu slipici, îmbrățișări!
0: Wow, Mara! Impresionant! Îți mulțumesc tare, tare mult!
3: Bună seara, Super Spark! Eu sunt Ava Maria din Comuna Buceni. Am 6 ani jumate. Și eu cred că super puterea lui mami și a lui tati este iubirea. Și am și un săpun cu spara pe care scrie Spark. Și puterea mea este prietenia.
0: Te îmbrățișez, Ava
3: Papa
0: Maria.
3: Super Spark.
0: Pupici.
4: Eu sunt Dominic din București, am 7 ani. Iar părinții mei cred că au puterile. Mami super ajutorul și tati super cădeleciul. Pa!
0: Mulțumesc, Dominic!
5: Bună, Spark! Sunt Olivia, am 7 ani și sunt din București, iar puterea părinților mei este... Mama mea este educatoare și îi place foarte mult să iubească copii și îi face mereu să fie cu zâmbetul pe buze. Și tatăl meu este programator și știe foarte bine să vorbească limba engleză. Pa, pa, spa!
0: Te îmbrățișez, Olivia!
6: Bună! Sunt Anais din Bacău, am 4 ani și cred că super puterea lui mami și a lui tati, lui mami, cred că este puterea să stea mai mult acasă și puterea lui tati este de a sfărăi.
0: Da, superputerile sunt diferite și foarte, foarte diverse.
7: Bună, eu sunt Tudor și am 6 ani. Superputerea tatălui meu este construcția. Superputerea mamei mele este iubirea. Și superputerea mea este puterea creativității.
0: Vă mulțumesc tare, tare mult pentru toate aceste mesaje. Vă anunț că sunt 36 de înscriși în concursul nostru de astăzi și în câteva minute o să aflăm și care sunt câștigătorii.

A venit momentul să desemnez câștigătorii celor două seturi Lego oferite de prietenii de la Lego, și anume un set Lego vehicule camionetă de poliție care va ajunge la Luca, felicitări, și un set Lego mașină de poliție care va ajunge la Iris și Filip. Felicitări tuturor și vă mulțumesc pentru mesajele minunate și foarte emoționante pe care le-ați trimis astăzi. Sunt sigură că aveți părinți foarte mândri de voi, sunteți foarte norocoși și ei sunt foarte norocoși să vă aibă. Și le mulțumesc prietenilor de la Lego care m-au inspirat să vă adresez această întrebare cu superputerile. Ei au o campanie care pune accent tocmai pe eroi, de orice fel ar fi ei, fie că sunt părinți, bunici, eroi din filme sau chiar medici, prin care încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Vă mulțumesc tare mult și vă încurajez să vă antrenați și superputerea bunătății față de tot ce e în jur, până data viitoare, adică marțea viitoare, când vă dau o întâlnire din nou aici în studioul Lițibiții de la ora 16. Până atunci, vă las cu super zăpă să vă antrenați puterea prieteniei și apoi vine și DJ Dodi de la ora 20 pentru a vă antrena superputerea bucuriei. Pe data viitoare!

0: 2 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Aceasta este o poveste specială. Se numește Mânuțele care știu să strălucească. Mânuțele noastre sunt cele mai ocupate din lume. Toată ziua ating jucării, pipăie nisipul, mânduie pisica, țin lingura. Fac atâtea lucruri încât uneori nici nu ne dăm seama cât de mult muncesc. Când ne spălăm pe mâini, e ca și cum le-am spune: bravo, ați lucrat mult! Acum e timpul să vă pregătiți din nou! Apa caldă și săpunul le curăță și le fac să se simtă ușoare. Mânuțele curate strălucesc întotdeauna un pic, ca după o baie de stele. E frumos să ai grijă de ele! Bravo! Ai descoperit povestea Mânuțele care știu să strălucească! Este o descoperire foarte frumoasă! Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
1: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este marți. Urmează întrebarea de marți. Știți care e întrebarea de marți? Am o curiozitate. Am o mare curiozitate în marțea asta. Sunt foarte curioasă să îmi spui dacă știi sau te informezi sau ai idee sau poți să-mi spui și mie. La ce oră se trezește balena? Uite, dar sunt și eu curioasă, că nu știu. Chiar sunt curioasă, așa, animalele astea și toate vietățile și toate mamiferele și toate... La ce oră se culcă, pe la ce oră se trezesc, dar astăzi așa m-am trezit cu gândul ăsta. La ce oră se trezește balena? Ai un răspuns pentru mine? Poți să mă ajuți? Foarte bine. Atunci trimitem și mie un mesaj vocal sau scris pe WhatsApp cu răspunsul sau povestim în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu prietena Emma la telefon. Salut, Super Emma!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine.
0: Mă bucur că ești bine.
1: Am venit la școală, încă sunt în mașină.
0: Oh, n-ai ajuns încă acasă?
1: Nu mai am putut.
0: Am înțeles. Cum a fost la școală astăzi?
1: Frumos.
0: Bravo, bine. Emma, ai cumva idee la ce oră se trezește balena?
1: Eu cred că poate pe de vreme.
0: Ce înseamnă de vreme?
1: Pe la șapte? La șase?
0: Oleu.
1: Da.
0: Cam dimineața. Deci dacă mă împrietenesc cu balena, nu putem să ne trezim la aceeași oră, că ea se trezește la șase. Se trezește dimineață. Da, oare de ce se trezește așa de dimineață balena? Ce, se duce la școală?
1: Nu știu. Poate să prindă mâncare mai repede.
0: Înțeles. Deci are treabă?
1: Atunci cred că dorm atunci oprește și prinde mai ușor.
0: Se poate? Da. Cine se trezește de dimineață mănâncă mai mult? Nu? Aha, așa o fi, dacă tu zici așa, așa o fi. Bine, Emma, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa! Tu ai cumva idee la ce oră se trezește balena? Asta e întrebarea de marți. Și răspunsul mi-l trimiți și mie prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui direct la 0725 300 700.

0: Ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Da, ne-am activat superputerea prietenii. Da, avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Bună,
0: bună! Bună,
1: Eduard.
0: Salut, Super Eduard. Câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte. Și de unde ești? De unde ești, Eduard?
1: Din București.
0: Din București. Eduard, tu ai cumva idee la ce oră se trezește balena?
1: Da.
0: La ce oră?
1: 3-4.
0: N-am auzit.
1: 12.
0: Adică la prânz?
1: Da.
0: Dar de ce? Doarme mult?
1: Da.
0: Aha. Da, crezi că balena asta este și ea foarte ocupată, are și ea treabă multă de făcut? Adică, nu știu, se duce la școală, se duce la serviciu, se duce la grădiniță. Ce face oare toată ziua?
1: Se joacă în lac, în mare și se mai mănâncă și mai doarme.
0: Aha. Am înțeles. Deci știi că se trezește la prânz. Direct la masă se trezește. Adică m-am trezit ora prânzului, nu?
1: Da.
0: Ție la ce oră îți place să te trezești?
1: De la 6.
0: Aoleu, de ce așa de dimineață?
1: Ca să merg la școală.
0: Și în weekend tot așa te trezești la 6?
1: Uneori.
0: Aoleu, cu noaptea în cap, cum
1: uneori
0: se zice?
1: Uneori la 9.
0: Uneori la 9.
1: Uneori la 9.
0: Și dacă ar fi să te lase să dormi până la ce oră vrei tu, la ce oră te-ai trezi?
1: La 1 dimineața.
0: Aoleu, adică ai stat numai într-o petrecere, nici n-ai mai dormi.
1: Da.
0: Bine. Eduard, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Întrebarea de marți. La ce oră se trezește balena? Hai să povestim despre asta la 0725 300 700.

0: Da, tot aici ești pe frecvența ITV-ți cu mine, Super Zăpă. Ce credeți? Ce credeți? Mai am un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut! Eu sunt Cezar de București și am 4 ani.
0: Mulți înainte!
1: Mulțumesc! Și eu cred că la ora la care se trezește balena, cred că este 10.
0: La 10 crezi tu că se trezește balena? Crezi că are vreo treabă de făcut balena? De se trezește așa la 10?
1: Da.
0: Cam ce face o zi întreagă așa?
1: Cred că trebuie să facă un curs curățenie în casă, adică cred că a furăit și a făcut mult praf și apoi trebuie să curețe casa ei.
0: Așa? Da? Corect, dacă tu zici așa, așa. Tu la ce oră te trezești?
1: Păi, pe la... Nu prea știu.
0: Nu prea știi pe la ce oră. Dar ți se pare că te trezești prea de dimineață? Adică când te trezești dimineața ai mai dormi?
1: Da, dar cred că m-am amintit la ce oră.
0: La ce oră?
1: 7.
0: La 7. Și dacă ar fi să dormi până la ce oră vrei tu, la ce oră te-ai trezi?
1: La 1 noapte.
0: Dar de ce la 1 noapte? Ce să faceți noaptea? Petrecere în pijamale?
1: Da.
0: Deci voi vreți toată lumea vrea petrecere în pijamale să stea toată noaptea, nu? Revelionul, ce-l facem?
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Da. Fac revelionul în pijamale.
0: Revelionul în pijamale. Să știi că e distractiv și revelionul în pijamale. Eu am făcut revelionul în pijamale și mi-a plăcut foarte mult. Bine, Super Cezar, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Răspuns și tu la întrebarea de marți. Ai cumva idee la ce oră se trezește balena?

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici! Urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
3: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect, fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzibiții.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: mine super zăpăru. Cine stăm de vorbă? Ia să auzim. Alo, salut!
1: Să știți că eu sunt din București, mă cheamă Achim.
0: Achim, din București, câți ani ai?
1: Am aproape 8.
0: Mulți înainte. Deci ai trecut în ce clasă?
1: În clasa 1.
0: În clasa 1. Și cum ți se pare la școală? Cum e în clasa 1?
1: Este bine.
0: Bravo. Ia spune, Achim, tu la ce oră te trezești dimineața?
1: La ora 7.
0: Și la ce ora ai vrea să te trezești? Dacă ar fi după tine.
1: La ora 10.
0: La 10. Dar ai cumva idee la ce oră se trezește balena?
1: La 10.
0: Balena crezi că se trezește la 10. De ce crezi tu că se trezește balena la ora 10? Ce treabă are ea de făcut?
1: Să mănânce.
0: A, deci ea nu se trezește decât să mănânce?
1: Da.
0: Adică se trezește, mănâncă și se culcă la loc?
1: Nu.
0: Dar ce face?
1: Mai se plimbă.
0: A.
1: Se plimbă prin ocean.
0: Ia uiți. Da, foarte drăguț. Adică se trezește și ea tot pe la 10, adică ora la care ai vrea și tu să te trezești, nu?
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, super, Achim, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Ai un răspuns pentru mine? Știi cumva la ce oră se trezește balena? Și îmi spui la steluță Iții?

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpăie. Marți, avem o întrebare de marți. Cum, care întrebare? Îți mai spun o dată. La ce oră se trezește balena? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpăie.
0: Bună.
1: Săpă, sunt Diga din București. Am 5 ani. Și cred că balena se culcă la 21:30. Ascultă emisiunea lui DJ Dodi.
0: Așa.
1: Și
0: se trezește.
1: Povestea de seară.
0: Da.
1: Coița cu micuța. Și se trezește la 7 dimineața și merge la grădini.
0: Aha, deci la 7 dimineața se trezește balena să meargă la grădiniță. Am înțeles, așa o fi, dacă așa zice prietenul meu, așa o fi. Tu ai cumva idee la ce oră se trezește balena și de ce se trezește dimineața sau mai târziu? Ce treabă are? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: mulți prieteni acolo în inimioara mea. Normal că e inimă mare. Ah, ia uite, mai o prietenă la telefon, Melissa. Salut, super Melissa.
1: Salut.
0: Ce mai faci, Melissa?
1: Bine.
0: Bine, ce ai făcut astăzi? Pe unde ai fost astăzi?
1: Pe la grădi și la dansuri.
0: Oh, ce dansuri? Ai dansat și pentru mine ceva?
1: Da, da, nu pot aici în mașină.
0: Păi nu am înțeles, da, tu te-ai dus acolo și ai dansat, da?
1: Da.
0: Și cât ai dansat, ai gândit un minut și la mine ca să zic că am dansat și eu?
1: Da.
0: E, gata, am dansat, ce să mai iau, ce obosită sunt, mă, și dor picioarele, ce ai dansat?
1: Păi, nu știu cum se numesc muzicile, dar,
0: na. A fost greu?
1: Pe mult. Mici
0: conșoare,
1: dar rapide.
0: Oh, da. Melissa, ia spune-mi tu la ce oră te trezești dimineața?
1: Așa, pe la 6.
0: Oh, uleu, pe la
1: 6. Dar mă trezesc dimineața de vreme, că trebuie să merg la grădi.
0: Și dacă ar fi după tine, la ce oră te-ai trezi?
1: Ce oră mă trezesc mai rău? Nu.
0: Adică dacă mami zice mâine te trezești la ce oră vrei tu, la ce oră te-ai trezi?
1: La 10.
0: La 10. Ai cumva idee la ce oră se trezește balena? La cât crezi tu că se trezește balena?
1: Pe la 7.
0: Pe la 7? Dar de ce se trezește la 7? Ce treabă are ea? Unde se duce?
1: Am zis la 6.
0: La 6? Am înțeles, la 7, aolo, și mai dimineața. Deci se trezește la 6, de ce se trezește ea la 6?
1: Nu. La mănânce și se spală pe ca să mănânce.
0: Aha, și după ce mănâncă ce face? Se duce la grădiniță?
1: Se spală pe din.
0: Și după?
1: Și după se duce la grădiniță.
0: Asta era, deci de aia se trezește, că merge și ea la grădinița de balene, nu?
1: Da.
0: Să învețe lucruri acolo, am înțeles. Bine, Melissa, mulțumesc mult de telefon și răspuns, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Și tu te-ai gândit cam la ce oră se trezește balena și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă. E marți și avem întrebarea de marți. Care e întrebarea de marți? La ce oră se trezește balena? Asta e curiozitatea mea. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zapă!
0: Bună!
1: Sunt Alexia Tiriaș, am 7 ani. Și la ce oră cred eu că se trezește balena? Este ora 7 și cred că se trezește așa ca să își facă mâncarea ei și ca să se ducă la munca ei importantă. Pa, Super Zăpă, pupici pe obraz, obraz zăpăciți.
0: Pupici, mulțumesc! Adică are și treabă, balena asta este ocupată, e ocupată, se trezește că se duce, care treaba ei? Păi ce știm noi? Are treabă, normal că are. Foarte drăguț, te gândi și tu la ce oră se trezește balena, de ce se trezește, ce treabă are, pe unde se duce, ce are de făcut? Hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.

0: frecvența ITVT cu mine, Super Zapper. Revenim la întrebarea de marți. La ce oră se trezește balena?
1: Bună, Super Zapper. Bună. Eu sunt Rareșa Măriucă din Iași. Am 7 ani și eu cred că balenele se trezesc la ora 5.
0: A, da?
1: Și se trezesc așa ca să câștige cât mai multă mâncare, că dacă nu, balenele se trezesc mult mai devreme și îi mănâncă toți peștii din ocean. Pa, Super Zapper, pupici cu sclipici.
0: Pupici, mulțumesc! Rândul tău, rândul tău să te gândești. La ce oră se trezește balena? De ce se trezește? Ce treabă are? La ce oră te trezești tu? La ce oră ai vrea să te trezești? Hai să povestim despre toate la 0725 300 700.

0: gone.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
2: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare

0: Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
1: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personal.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: aici, ești pe frecvența ITBT la Școala de Supereroi, cu mine Super Zapoda, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi, marți, revenim la întrebarea noastră de marți. Da, întrebarea de marți este, la ce oră se trezește balena? Ia s-a auzit?
1: Balenele niciodată nu dorm.
0: Da?
1: Stau în fiecare zi trează și zi și noapte.
0: De ce?
1: Niciodată n-o să se pune la somn. Ei, și cred că nu la nicio oră.
0: Ia uși!
2: Ne sunt Vladimir, așa am 6 ani și cred că balena se trezește la 3 dimineața.
0: El zice că se trezește la 3 dimineața, ea zice că nu dorm așa. Nu știu, dar eu tot sunt curioasă la ce oră se trezește balena. Te gândești tu? Te gândești, da? Și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: rămânem, o să ne facem mari, să aflăm și lucruri interesante. Uite, am și o curiozitate, știi cumva la ce oră se trezește balena? Ia sau?
1: Bună seara, super zăpă, sunt Mara din București, am 7 ani. Și la ce oră se trezesc balenele? Este ora 10, pentru că atunci nu este aproape niciun animal trezit și poate să mănânce oricând toți peștii. Și eu mă trezesc de obicei în timpul săptămânii, da, la ora 6 sau 6:30. Și eu mi-aș dori să mă trezesc la ora 11, la prânz, dar nu pot, pentru că trebuie mereu să mă trezesc la ora 11, ora 11, ora 8, ora 7, ora nu știu care. Și te rog frumos, poți să pui The Spark, preferat al lui DJ Dodi, te rog.
0: E, asta vorbești, cred că, cu DJ Dodi, că nu știu despre ce melodie, că ea se pricepe la astea cu melodiile, eu nu mă pricep la astea cu melodiile, ea știe mai bine. Mulțumesc mult de mesaj, oricum. Tu te-ai gândit și ai cumva idee la ce oră se trezește balena și îmi spui și mie la feluțăiții?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: și eu sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiții cu prietenii mei și prietenii mei îmi spun cam la ce oră se trezește balena, așa, după părerea lor, ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Edi din Craiova.
0: Da.
1: Am 7 ani și eu cred că balena se trezește la ora 7 ca să se ducă la școala de balene. Pa, Super Zăpă!
0: Deci balena se trezește la 7 că se duce la școala de balene, pentru care și ia ore acolo, cursuri, învață lucruri, da? Așa o fi, dacă așa zice prietenul meu, așa presupune el, o luăm de bună. Ia să vedem, te-ai gândit și tu la ce oră se trezește balena și îmi spui?

0: aici și pe frecvența ITBT, cu mine Super Zăpă, normal. Stau de vorbă cu prietenii mei, Ava și Teddy. Salut!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Mi-a fost doar de tine.
0: Și mie de voi, chiar mă gândeam ce ați mai făcut. Între timp nu mai știu nimic de voi, ce ați mai făcut.
1: Am crescut, și anul ăsta mi-am luat picior.
0: Wow! Ia uiți, deci ați mai crescut, v-ați făcut mai mare, în ce clasă ești, Ava, acum?
1: Eu acum asta m-am sunt a
0: șasea. A șasea, wow! Și Teddy?
2: Eu sunt a patra.
0: A patra, foarte drăguț. Cine îmi răspunde primul, Ava sau Teddy?
2: Eu.
0: Bine.
2: Eu sunt Teddy și eu cred că balena se trezește atunci când e chiore matele, adică atunci când nu e foame.
0: Ah, și dacă nu chiore mațele că a mâncat mai mult cu o zi înainte, doarme liniștită cât vrea, nu?
2: Da.
0: O, să înțeleg, te adică și tu dacă n-ar trebui să te trezești, să te duci la școală, te-ai trezi numai dacă ți s-ar face foame?
2: Sincer.
0: Ah, la ce oră ai vrea, așa după tine, la ce oră ai vrea să te trezești?
2: 90.
0: Am înțeles. Bine. Ava? Părerea ta care e?
3: Părerea mea este că balenele, când sunt mici, îi trezesc părinții.
0: Așa.
3: Dar atunci când sunt mari, ei îi trezesc pe copii, iar ei se trezesc la 6 ca să facă mâncare și să pregătească ghiozdanul pentru școală.
0: Oh! Tu la ce oră te trezești, Ava?
3: Eu mă trezesc la 7.
0: Șapte. Și dacă
3: mă duc la școală la 8.
0: Am înțeles. Și dacă ar fi să te trezești la ce oră vrei, la ce oră te-ai trezit?
3: Depinde cum aș fi ziua precedentă. Dacă m-aș culca la 12 seara, m-aș trezi pe la 10 jumate. Dar dacă m-aș culca la 9 jumate, pe la 7 jumate. Ar fi mare diferență.
0: Am înțeles. Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon, de răspunsuri și mă bucur că ne-am reauzit. Vă pup, pa!
4: La revedere!
0: Pa, pupici! Te-ai gândit la ce oră se trezește balena și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: Trăiești-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune isimo!
0: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam, la ce oră se trezește balena? Ai vreo idee?
1: Bună, Super Zăpă, bună. Eu sunt Maria din București, am 8 ani. Și la ce oră trebuie că se trezește balena? Este la 10, pentru că să-și găsească niște mâncare, după aceea să înceapă puțin să se relaxeze.
0: Așa.
1: Și noaptea să se culce la ce oră dorește ea, de exemplu la 9. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Tu te-ai gândit și ai cumva vreo idee la ce oră se trezește balena și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: balenă sunt? Am aceeași întrebare. La ce oră se trezește balena? Ia să aud.
1: Bună, super, săpă, eu, Clara, am 7 ani,
0: da.
1: Și la ce oră cred că se trezește eu balena? Îi, da, la 6, fiindcă după trebuie să mănânce micul dejun, adică aici, și să facă sport de dimineață. Papa, super, da, săpă, poți să pui, te rog, Golden de la Huntrix. Pa, pa!
0: Pa!
2: Bună, eu sunt Sebi din București, am 8 ani, aproape 9 ani.
0: Mulți înainte!
2: Și eu cred că balena se trezește la... Cred că balena se trezește la ora 10 dimineața,
0: da,
2: fiindcă se culcă foarte târziu.
0: Aoleu!
3: Bună, super zăpă! Eu sunt Lare din Bacău, am aproape 6 ani și la ce oră cred eu că se trezește balena?
0: Așa.
3: Cred că la 5:30. Pasul pe zăpă, pușcu, pupișcu, sclipiș, pioplaș, zăpăcii și te loc să pui muzica M.M. Tacos.
0: Aoleu, o să facem emisiune de dedicații muzicale, dar să facă Dodică, ea este cu muzica, ea e DJ, ea se pricepe, nu ca mine, da? Stai, să vedem. Te-ai gândit și tu la ce oră se trezește balena și îmi spui și mie?
4: Sunt Tudor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica, ca așa le zic eu.
5: Școala de supereroi, it's

0: bine pentru mine să fiu aici pe frecvența Itibiții, să stau de vorbă cu prietenii, să-mi spună ei dacă au idee la ce oră se trezește balena.
1: Bună, sunt Irenca, am 6 ani și balenele se trezesc când vrea ele.
0: Când vor ele.
2: De exemplu, eu sunt aici de Teretul, am 9 ani și la ce oră se trezesc balenele? Eu cred că se trezesc la ora 6.
0: Așa.
2: Oră să prindă mâncare, să se spele pe dinți și așa mai departe. Apoi... apoi să exploreze și în fiecare zi ajung cât mai departe. Pa!
0: Pa!
3: Super, Zăpă! Eu cred că balenele se trezesc la ora 10.
0: Așa.
3: Dimineața. Da. Și se duc în ocean să exploreze, să vadă totul.
0: Da.
3: Și să mănânce cât mai mult.
0: Aha.
2: Pa!
0: Pa! Mulțumesc!
4: Bună, super, Zăpă! Eu
0: Bună.
4: Sunt Alma din București. Am 7 ani și cred că balena se trezește la 7, la 8, ca să-și pregătească micul dejun și apoi să iasă în parc cu prietenii.
0: Foarte drăguț! Te-ai gândit și tu la ce oră se trezește balena și îmi spui și mie?

0: foarte drăguț, ați dansat, nu? Știu că vă place melodia, sigur ați dansat. Hai să-mi spui și tu la ce oră se trezește balena.
1: Bună, se trezește. Eu sunt Olivia din București. Da. Am 5 ani.
0: Mulți ani.
1: Și eu cred la ce oră se trezește balena. E la 7:30, pentru că trebuie să meargă la școală, la grădiniță sau la birou de balene. Papa, super zăpă, pupici fericiți pe obraz cu slipici.
0: La biroul de balene, nu știam că mergi balena la biroul de balene. Drăguț, mai avem?
2: Bună, super zăpă, eu sunt Sofie din Iași și am 8 ani. Și
0: înainte.
2: Balenele nu se trezesc la oră fixă ca oamenii, deoarece ele dorm doar niște reprize mici, pe zi. Pa!
0: Pa!
3: Bună, eu sunt Victor, am 8 ani și cred că balena se trezește la ora 8 pentru că trebuie să înceapă serviciul de înotat.
0: Ah, ia uzi.
3: Și te rog să pui muzica Marșul Imperian din Star Wars.
4: Numele meu este Iris, am 10 ani, alaltă ieri am făcut 10.
0: Mulți înainte!
4: Și eu cred că balena se trezește la 7 dimineața ca să nu o prindă rechinii când se trezesc și ei. Pa!
0: Deci fiecare se gândește în felul lui și se pune în locul balenii. Oare de ce se trezește balena când se trezește? Ce treabă are? Și tu te-ai gândit și poți să-mi spui la ce oră se trezește balena?

0: Ia sau, te-ai gândit și tu și ce părere ai? La ce oră se trezește balena?
1: Sunt Teodor din București, am 8 ani și cred că balena se trezește la ora 11. Dacă te rog eu mult de tot, poți să pui Gugu în pahar?
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Cezar,
0: da?
2: Am 6 ani și la cât cred că se trezesc balenele? Cred că se trezesc la cât ne culcăm noi. Pa, Super Zăpă!
0: S-a zăpăcit.
3: Bună, Super Zăpă, eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani și eu ce cred, adică când cred că se, la ce oră se trezesc balenele, eu cred că se trezesc la 11, ca să exploreze marea și să mănânce cât mai mult posibil. Pa, și apropo, vreau foarte mult să pui Golden.
4: Bună, Super Zăpă, sunt Iris din București, am 6 ani și la ce oră cred că se trezește balena? La ora prânzului, pentru că e foarte somnoroasă și îi place să doarmă. Pupici, fericiți, dobrei, zăpăciți, pa!
0: Pupici, mulțumesc! Ia uite ce obosită e ea balena!

0: Liniște aici pe frecvența Ițibiți, a fost școala de supereroi cu mine, Super Zăpă. Ne-am activat super puterea prieteniei. Astăzi, marți, am avut o întrebare. Bineînțeles, întrebarea de marți. Întrebarea era: la ce oră se trezește balena? Mai avem mesaje?
1: Nu doarme.
0: Nu doarme.
1: Pentru că sub apă nu există noapte. Cheamă Sebastian. Și sunt din București. Și am 7 ani. În noiembrie 15 fac 8.
0: Așa.
2: Eu sunt Isabela din București.
0: Așa.
2: Am 6 ani și eu cred că balena se trezește când vrea ea. Și te rog, te rog să pui apa.
0: Da, mai vrea ceva, dar n-am înțeles exact ce melodie. Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane, dar să știți că eu am aflat ceva interesant, că balenele dorm cu o jumătate de creier pe rând. Adică să fie mai tot timpul treze, da? Iar durata somnului variază foarte mult în funcție de specie. Pentru că balena, chiar dacă e în apă, trebuie la un anumit timp să iasă la suprafață să ia aer. De-aia jumătate de creier doarme, cealaltă jumătate trebuie să o trezească ca să iasă la suprafață să respire. Deci foarte drăguț, foarte drăguț. Dar oricum a fost foarte bine, mie mi-a plăcut să-mi trimiteți atâtea răspunsuri. Mulțumesc pentru mesaje, pentru telefoane. Vă las în continuare să faceți și puține mișcare, să vă distrați, că ați tot stat, v-ați gândit numai la balenă, numai la ce face. E timpul să dansați, da? Urmează Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăvăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
7: Dacă nu protejăm

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
2: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul Femei.

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Cum mă exprim prin teatru și am scăpat de bullying, cu Alin Alexandru Marinescu.
2: Când m-am mutat la București, am venit la liceu. Primul an nu prea am făcut nimic, doar am stat cu iubita mea și cam atât, dar în al doilea an a venit un prieten la mine și mi-a recomandat să intru într-o trupă de teatru. Și chestia asta pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să mă dezvolt enorm. Dar nu neapărat faptul că eram pe scenă și jucam un spectacol sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat asta, m-a ajutat și asta, dar nu atât de mult. M-a ajutat mai mult colectivul. M-au ajutat foarte mult oamenii din trupa respectivă, pentru că sunt niște oameni extraordinari și m-au ajutat să mă dezvolt, m-au ajutat să mă înțeleg pe mine, în primul rând, m-au ajutat să mă descarc cu unele chestii, le-am spus și lor chestia asta cu ce s-a întâmplat în generală și ei au fost super suportiv și așa și chestia asta mi-a dat un boost enorm de fericire, să zic așa, a fost superb. Da, prin asta mi-am făcut eu voce auzită mai mult, prin teatru, prin colegii de la teatru, că le-am spus și lor ce mi s-a întâmplat mie. Eu vă recomand foarte mult să începeți orice sport, teatru, artă, orice, gen pictat, orice, dar să vă expuneți prin chestia asta, să arătați cine sunteți, să vă dezvoltați prin chestia asta foarte mult și dacă nu vă interesează foarte mult ce practicați acolo, căutați foarte mult și colectivul, pentru că colectivul contează enorm, oriunde v-ați duce, colectivul contează enorm.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

J2 din Super Roll, care activează puterea bucuriei și astăzi mai cu mulți activăm super puterea bucuriei pentru că ne gândim la țara bomboanelor. Ai, ai, ai, deja mi se face poftă de nu mai pot, parcă și gâdilicii au fugit de la mine că se duc așa în căutarea țării bomboanelor, nu? Fii atent aici care-i treaba, că nu numai că vorbim despre țara bomboanelor, dar trebuie să-mi spuneți că asta e provocarea. Trei lucruri pe care le luați cu voi atunci când mergeți în vizită în țara bomboanelor. Și să știți că eu m-am gândit deja la cele trei lucruri ale mele. O să mă mai gândesc că poate mai adaug, nu știu, la lista mea. Dar primele trei lucruri pe care le iau sunt așa. O sacoșă, bineînțeles, pentru că poate aduc și eu niște bomboane de acolo, că merg în vizită, nu trebuie să aduc și eu cadouri pentru prieteni, uite, pentru toți supereroii, țibiți, să le aduc câte o bomboană măcar de acolo și atunci am nevoie de o sacoșă sau un rucsăcel, nu? În care țin toate bomboanele pe care le primesc de acolo, din țara bomboanelor. Aș mai vrea să am la mine o sticluță cu apă, pentru că, na, chiar și în țara bomboanelor ți se face sete și mai cu seamă că dacă guști ceva dulce, atunci trebuie să îți clătești și dințișorii să rămână sănătoși în continuare. A, și știi ce o să mai iau? Mă gândeam să mai iau și jucăria preferată ca să am un prieten de nădejde, nu în aventura mea dulce. Și atunci o să merg în vizită alături de jucăria mea preferată. Deci, în total, am trei obiecte pe care le iau cu mine atunci când merg în vizită în țara bomboanelor. E, vezi ce drăguț și ce ușor a fost? Hai, acum este rândul tău să-mi spui ce trei lucruri vrei tu să iei cu tine dacă mergi în vizită în țara asta a bomboanelor. Și dacă tot îmi spui la 0725 300 700, spune-mi și ce ți-ar plăcea să vizitezi acolo. Eu încă nu m-am gândit, dar o să mă gândesc și o să zic și eu ție. Abia aștept să văd ce idee ai. Așa că hai, te aștept. Și așa cum am promis altădată, prima melodie astăzi va fi...

0: acolo, să nu locuim acolo, nu ne mutăm. Așa că, ia zi, tu te-ai gândit la trei lucruri pe care le iei cu tine când mergi în vizită în Țara Bomboanelor? Te-ai gândit, nu-i așa? Abia aștept să aflu. Eu tocmai ce ziceam, că aș vrea să iau cu mine o sacoșă, evident, o sticlă cu apă și jucăria preferată, să nu merg singură, nu, în aventura asta dulce. Și m-am gândit și ce aș putea să vizitez când sunt acolo, dar înainte de toate, hai să te aud pe tine. Ce trei lucruri iei cu tine, că sunt și eu curioasă.
1: Bună, Gigi Dodi, eu sunt Radu din București, am 11 ani și eu aș lua cu mine Țara Bomboanelor. Păi, în primul rând, aș merge cu tirul ca să pot lua infinite bomboane, fiindcă m-aș gândi că dacă Țara Bomboanelor, toate bomboanele să fie pe gratis. În al doilea rând, pastile antidiabet, ca să nu facem diabet, fiindcă din Țara Bomboanelor și vrem să evităm diabetul. Și în al treilea rând, aș lua o acadea, ca să, să le arăt la ăia din Țara Bomboanelor, că avem și noi acadele bune, bune. Pa, pa!
0: Mamă, ce listă! Măi, dar te-ai gândit așa la o plajă întreagă de lucruri care te-ar putea ajuta acolo, în Țara Bomboanelor. Dar asta cu acadeaua chiar m-a surprins, recunosc. Adică tu mergi în Țara Bomboanelor și iei cu tine o acadea? Ce interesant, mi se pare, recunosc, mi se pare foarte interesant. Hai să mai auzim ce alte trei lucruri mai luăm.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj. Bună! Am 9 ani. Iar eu aș lua cu mine în Țara Bomboanelor nu neapărat trei lucruri, ci trei persoane foarte importante.
0: Okay.
2: Mama, tata și cea mai bună prietena mea, Irina. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici, păbrași fericiți.
0: Ce drog, uite la asta, nu m-am gândit că putem să luăm și persoane. Bine, bine, persoane, poți să... Hai să facem așa, fiți atenți, luăm toată familia. Că așa e drăguț, adică mergem în vizită și cu prieteni și cu familie. Dar dacă tot mergem în vizită, ce trei lucruri luăm cu noi acolo în Țara Bomboanelor? Hai, gândește-te și zi-mi și mie la 0725 300 700. Sunt sigură că o să avem împreună în seara asta o aventură dulce. Dulce așa ca melodia asta, că am promis că o pun și pe asta, nu? Ascultăm așadar Shakira și Burna Boy cu Dai Dai și apoi ne întoarcem la Țara Bomboanelor, bineînțeles.

0: Shakira și Burna Boy aici la ITBT Party. M-am gândit, aș lua-o și pe Shakira. Pot să pun alte trei lucruri în lista mea. Mă gândesc la trei, apoi mă opresc, mă mai gândesc la încă trei lucruri. Important este să le găsim pe acelea trei pe care vrem să le luăm cu noi când mergem în vizită în Țara Bomboanelor. Și m-am hotărât că vreau să vizitez piața vrăjitorilor de dulciuri, că mă gândesc că există o piață misterioasă, așa plină de prăvălii, de borcane colorate, caramele ciudate, bomboane care explodează din asta. Că fiecare magazin, mă gândesc că răspunde câte o surpriză dulce. Sigur te-ai gândit și tu la ideea ta, așa că hai, trimite-mi și mie, chiar acum pe WhatsApp.
1: Itzy Bitsy Party.
0: 0725 300 700 și îmi spui trei lucruri pe care le iei cu tine când mergi în vizită în Țara Bomboanelor.
2: Bună, DJ Todi, sunt Matei din București, am 8 ani. Și ce nu trebuie să lipsească la călătorie? Trebuie să nu lipsească Asylum Plus și...
0: Așa.
2: Și bomboane. Și mi-aș lua și laptopul. Poate fac niște videoclipuri pe YouTube. Pa!
0: Nu m-am gândit la asta. Ok, interesant.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și uite ce mi-aș lua eu în Țara Bomboanelor. În primul rând, Țara Bomboanelor se numește Bombozinia și este în continentul Yam Yam.
0: Aoleu, da.
3: Undeva prin sud. În fine, eu mi-aș lua acolo niște haine mari și pufoase, de orice temperatură, depinde cât de mare ciocolată este. Dacă este ciocolată...
0: Zi! Stai, de ce te-ai oprit? Dacă este
3: ciocolată topită, așa, înseamnă că e cald. Dacă e ciocolata solidă, înseamnă că e frig. În fine. Și mi-aș mai lua și niște cioco, să împart cu bomboanele și să văd ce gust cred bomboanele că au. O să-mi iau și eu șapcă și niște vuvuzele pentru că merg la un meci bombonastic de basket. Și mi-aș mai lua cu mine o trusă de prim ajutor în caz că fac diabet de la prea multe bomboane. Pa, DJ Dodi, upiși cu sclipiși pe prea fericiți.
0: Te pup, Andy! Vă pup pe toți, dar vă reamintesc, nu se poate întâmpla nimic în Țara Bomboanelor. Țara Bomboanelor, uite, gata, am declarat. Eu sunt primarul, nu primarul, stai așa, sunt președintele Țării Bomboanelor și vă promit că nu se întâmplă nimic în Țara Bomboanelor. Așa că puteți luați orice trei lucruri, da? Hai să lăsăm bolile deoparte, că ne distrăm aici, nu-i așa? Hai să vizităm și noi Țara Bomboanelor!

0: cu noi atunci când mergem în vizită în Țara Bomboanelor. Acolo unde v-am zis, nu se poate întâmpla nimic rău. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Tătiu, sunt Adelina din Balutești. Am 5 ani și 2 luni și aș lua umbrelă în caz că plouă cu bomboane.
0: Ah,
1: aș mai
0: da.
1: Lua un cadou pentru Regina Bomboanelor.
0: Adică
1: și
0: eu?
1: Aș mai lua o pungă, că în caz că scad bomboane.
0: Așa e, da, să le prinzi, nu? Sau ce voie să zic?
1: Ia uleu, că le pierd. Și o să vreau să mai vizitez.
0: Hai, mă!
1: Și 100 de turtă dulce acolo.
0: A, gata, știu de ce se întrerupe. Maria, văd că încerci să suni. Te rog, nu mai încerca să suni pe WhatsApp, pentru că întrerupe mesajele noastre. O să te rog să trimiți un mesaj vocal, da? La 0725 300 700. Să-mi zici și tu ce ai luat, ce trei obiecte ai luat cu tine în vizită în Țara Bomboanelor. Da, te rog, nu mai suna, bine?
2: Pe mine mă cheamă Carina Maria, din Traș Pământă. Sunt în București, iar ce-aș aduce în Țara Bomboanelor este așa. Niște bomboane pentru să dau schimb și să-mi primesc și eu bomboane, o sacoșă foarte drăguță cu pisicuță și cățeluș foarte drăguț și apă pentru când mi se face sete. Papa DJ Tăi.
0: Ce drăguț ai zis că nu mai pot de dulce.
3: Eu sunt Sara, am 9 ani. Hello. Și eu în lumea bomboanelor aș lua un rucsac mare,
0: da, și
3: apă și perița de dinți și pasta de dinți. Pentru că dacă tot sunt în Țara Bomboanelor, măcar îmi spăl dinții și după aia mai pot să mănânc niște bomboane.
0: Așa e, mă.
3: Și aș vrea să puneți cântecul cu tălpile goale de
4: Mira.
0: Am să văd dacă se află în playlist. Să știi că și mie îmi place melodia. Și dacă se află și îl pun, dansăm împreună. Dar trebuie să aflu mai întâi, că habar n-am, nici nu știu. Dar ce știu este că acolo în Țara Bomboanelor ne duce către Țara Bomboanelor trenul de turtă dulce, nu-i așa? Și atunci hai, urcați și voi în trenul ăsta de turtă dulce cu mine, să vizităm Țara Bomboanelor și

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit, doar visători mai mari și mai mici.
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Melody, cea mai tare nenea.
1: Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Da, da, ascultiți, Bici Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei astăzi cu o vizită în Țara Bomboanelor. Pentru că, da, mergem în vizită în Țara Bomboanelor și de asta te întrebam ce trei lucruri iei cu tine atunci când mergi în vizită. Și tu îmi spuneai, nu, la 0725 300 700, ia să auzim.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și dacă m-aș duce în Țara Bomboanelor, aș vrea să iau cu mine un castron în care să umplu să-l umplu cu ciocolată.
2: De acord.
3: Și aș mai vrea să iau un prieten de pluș și niște mere pe care să pun zahăr. Faci DJ Dodi pupiș cu scripici, da, cu și te rog eu mult să pui dislike de din patrula cățelușilor filmul cel mare.
2: Ia, uite, vezi, gând la gând cu bucurie. Vezi că am și ascultat-o, ce mă bucur.
4: Bună, eu sunt Isabela din București. Am 6 ani și eu aș aduce 3 lucruri în Țara Bomboanelor. O jucărie, ceva de scris și niște bombonele. Pa, și te rog să pui apasă și să ne jucăm jocul culorilor, te rog.
2: Bun, și apați, da, ne jucăm jocul culorilor, da, să vedem dacă avem timp, că avem multe mesaje cu bomboniști. Adică, na, e mai important asta, nu? Hai că vedem, vedem.
5: Bună, DJ Dori, eu sunt Albe, din București. Am 5 ani și ce o să-mi iau eu în Țara Bomboanelor este așa. O să apăsă, că după ce să mă mai fac. Bam, trebuie să pun undeva bomboanele. O să văd de apă că stip, că trebuie să-mi plătesc
2: din timp. Ai dreptat.
5: Mi se face și sete, că nu pot să-mi iau 5 bucăria mea preferată.
2: Ce drăguț, ai zis ca mine. Și eu la fel m-am gândit, să știi.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Irina din Brașov. Am 10 ani și eu aș lua în Țara Bomboanelor următoarele lucruri. Aș lua un bagaj tot așa pentru bomboane. Mi-aș lua o rezervă mare de apă. Și prietenii mei cei mai buni. Și dacă aș vrea să vizitez ceva, aș vrea să vizitez Muzeul Bomboanelor și și magazinul cu dulciuri. Pa, DJ Dodi.
2: A, da, nu trebuie să ratăm nici sala de concerte de ciocolată, da? Că acolo, uite, cântă și mie.

0: cover, evident, după Bruno Mars, știm prea bine. Și mă gândeam, uite, asta mi-a dat ideea, că avem în Țara Bomboanelor acolo și o sală de concerte făcută din ciocolată, acolo unde am putea să ascultăm, desigur, toate melodiile noastre favorite, pentru că este fermecată Țara asta bomboanelor. Am putea oricând să ne imaginăm și puf, să apară ceva, nu-i așa? Și dacă tot mergem în vizită, ia să vedem ce trei lucruri luăm cu noi acolo. Ia să auzim.
1: Bună dimineața, eu sunt Elena din Constanța, am 7 ani. Și ce-aș vrea eu să iau în Țara Bomboanelor este un pluș, pastă și periuță și apă. Papa DJ Dodi, pupici cu sclipici, pobraj, săpățiți!
0: Te pup și eu!
2: Bună DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani. Și ce mi-aș lua eu din Țara Bomboanelor?
0: În Țara
2: Bomboanelor? Este în găzdan unde să pun bomboanele.
0: Aha.
2: Niște apă și mâncare ca să nu mi se, ca să nu mi se facă foame și sete.
0: Așa
2: și, și mi-aș mai lua niște foi de desen și creioane colorate ca să mai desenez și eu ceva pe acolo. Pas, dar DJ Dodi și Teron, ne putem juca cu culorilor?
0: Ce rău, îmi pare că nu m-am gândit și eu, măi, la zi, la culori și la de-astea, că și mie îmi place să desenez, da? Cred că ar fi o idee bună și să desenez ce văd. Și da, ne jucăm și jocul culorilor, am aranjat în așa fel încât să vă înving și în seara asta. Ia să mai auzim.
3: Bună, eu, bună DJ Dati, eu sunt Victor, am 8 ani și ce mai lua cu mine în Țara Bomboanelor este un briceag, un ghiozdan și o sticlă cu apă. Dar poți te rog să pui muzica Marșul Imperian din Star Wars? Pa!
0: Ia trimite-mi un link, hai să vedem dacă o găsim și desigur poate să intre la extragerea muzicală de la finalul săptămânii. Că știți, eu aștept sugestii de la voi oricând. Ia să mai auzim totuși încă 3 sugestii de data asta de lucruri pe care le luăm cu noi când mergem în vizită în Țara Bomboanelor.
4: Eu în Țara Bomboanelor aș lua 3 dinozauri. Ei. Un spinozaur, un carnotaur și un T-Rex. Sunt Ștefan din București, am 5 ani și asta simt.
0: Păi măi, Ștefane, și dacă ne mănâncă toate bomboanele, ce ne facem? Aolică, durdulică! Dar lasă că dacă sunt de pluș, atunci ce merge, să știi că poți să le faci poze în toate locurile fermecate de acolo. Castelul Acadelelor, în Piața Vrăjitorilor, ți-am zis, sunt de dulciuri, în Pădurea de Jeleuri, bă, bineînțeles. Apropo că tot vorbeam despre bomboane și evident bomboanele sunt colorate. Deci ne jucăm... Da, jocul culorilor, bineînțeles. Știi deja ce e de făcut? Trebuie să cauți culorile cele mai ciudate pe care le spun eu și să le atingi. Ești gata? Că-i dăm drumul! Hai să începem ușor, zic. Găsește culoarea verde. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că ai găsit-o, e verde. Toată lumea are verde, uite și eu am. Pac, am atins, ai văzut, e simplu. Hai să mai facem una de încălzire. Găsește negru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit, nu? Așa, foarte bine, foarte bine. Acum mergem la ceva mai dificil, da? Culori mai ciudățele. Ia găsește tu kaki. Știi care e kaki? E verdele ăla așa ca de armată. Mai închis un pic, mai murdar. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? Cred că ai luat tu punctul, că și eu mă uitam și n-am găsit. Am uitat să caut. Ok, un punctul tău de kaki e la tine. Bun, găsește atunci culoarea. Astăzi mă gândesc. Găsește culoarea turcoaz, mă. Hai să vedem dacă o găsești. Ia, 5, 4, 3, 1, 0. Ei, eu am găsit-o de data asta. Am punctul, e la mine. Ai găsit-o și tu? Mă, nu pot să cred. Bun, bine. Ia găsește rozocaliu atunci. Roz și portocaliu. Fie le găsești pe amândouă, fie faci tu o culoare care se semene cu această denumire. Rozocaliu. Ia să vedem. 5,

deja s-a terminat. Băi, nu pot să cred ce repede se termină treaba atunci când te distrezi. Păi ce să zic, sper că am câștigat, dar sper, sper că ai luat și tu vreo două puncte, că sigur ai luat, că la una m-am încurcat eu. Of, of, of, și un cartof. Ce să fac?

0: În țara bomboanelor. Adică atunci când mergi în vizită, te-ai prins tu. Ia să auzim, poate nu de la Arina, dar următorul mesaj cred că aparține Emei. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi. Sunt Ema din București, am cerut la aproape 6 și vreau să spun că eu ce-aș lua în țara bomboanelor cu mine, aș lua apă, un măr, ca să-mi fie, că poate să-mi fie foame, și apă, că bineînțeles, o să-mi fie sete și apa nu se poate. Și apa trebuie să fie luată mereu și aș mai lua, și aș mai lua perna, că poate, că poate vreau să mă întind să văd și oceanul cum arată din bomboane și ca să nu mă pun pe bomboane, îmi pun perna sub cap.
0: Normal. Îmi pare rău că nu m-am gândit și eu la asta. Super idee.
2: Idee tot, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și în țara bomboanelor o să iau cu mine niște pijamale, niște pijamale cu acadele și periuță de dinți cu pastă. Și de ce? Pentru că dacă mă rog multe dulce, poate să mă spăl și cu periuța de dinți. O să pui izoroin în tancul.
0: Este, să știu, o idee grozavă asta cu periuța de dinți. Și da, punem și raining tacos, că tot vorbim despre bomboane. Acum, dacă plouă și cu tacos, ce ar fi păcat? Nu.
3: Bună ziua, toți! Eu sunt Milena din Nicolișel, am 10 ani și, desigur, ce aș aduce eu într-o vizită în regatul dulciurilor ar fi fost, sau bombonicilor, ar fi fost o sticlă cu sos de ațar, pentru că n-am gustat niciodată sau nu știu de ce. Coroniță din turtă dulce pentru regele bombonică. Poate o să-și facă cruce la ce am adus, pentru că nu știu ce chiar cum să arate coroniță. Și în al doilea rând, sosete, ce să fie. Pa! Bună seara, DJ Todi, eu sunt Matei, am 10 ani și sunt din Nicolițel. Și ce aș aduce eu în regatul dulciurilor ar fi mai mult șorapi, mai multe sticle cu apă și o mașină. Pa, DJ Todi, să pui soda, pa!
0: Mă, dar de ce ciorap, mă, vă pregătiți să mergeți desculți pe acolo, că nici nu știu, uite, nu m-am gândit. Dar bine, da, și eu, mie-mi plac ciorapii.
4: Bună, DJ Dati, eu sunt Sara din satul mare, am 9 ani și trei chestii care le-aș lua eu la țara bomboanele sunt bomboane anti-diabet, nu facem diabet. Aș mai lua o valiză în plus ca să-mi iau bomboane, să mi le aduc acasă și încă o chestie, ar fi toată familia, pa, pa!
5: Bună, DJ Dati, eu sunt Sara din satul mare, am 7 ani jumate și ce aș aduce eu în țara bomboanelor ar fi niște saci în care să pună multe bomboane și mi-aș aduce o valiză cu haine dacă aș sta acolo câteva zile și apoi aș mai aduce și încă câteva bomboane. Pa!
0: Mai multe bomboane,
6: eu sunt Evret din satul mare, am 7 ani jumate, imediat fac 8 și eu ce aș aduce familia și saci ca să-mi umplu cu bomboane și să adun niște acadele să le dau și la oamenii de acolo. Pa!
0: Păi stați mai așa, deci voi în țara bomboanelor aduceți și mai multe bomboane? Cum vine asta? De ce? Stai mă, acum am înțeles, ca să le arătați că avem și noi, nu? Ce interesant, uite, nu m-am gândit la asta, nu m-aș fi gândit, ia să mai auzim.
7: Bună, DJ Dori, sunt Oida din București, am 5 ani. Și eu îmi iau unimea cu bomboane trei câini piafraiați. Yoshi, Andu și Topi. Pa, DJ Dodi, și te iau să pui Zu, de ea Zu Topoi Stoi.
0: Aoleu, ce drăguț ai fost! Punem imediat și Zu, bineînțeles, dar înainte am zis că facem și o ploaie de tacos, nu-i așa? Și atunci, hai, gurile mari!

0: și ce-a mai fi?
1: Ne-am cam mâncat și 2-3 tacos, că nu poate să ne stea mintea doar așa la bomboane. Păi, suntem în vizită, dar mâncăm și mâncare obișnuită, nu-i așa? Ia să vedem ce 3 lucruri iei tu cu tine când mergi în vizită acolo, în țara bomboanelor, adică.
2: Bună, uite, bine, sunt Igor din București, și vreau în lumea bomboanelor o sacoșă mare, apiță, pastă de dinți și... Pe tine, DJ Dodi, care ești la ITBT Party. Și aș vrea să vizitez iepurașii talentați de la Profii de Plus, un castel și un castel mare ca dinozaurul, un parc de distracții mare, mare. Pentru lumea copilor.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București. Am 7 ani și eu aș lua în țara bomboanelor ceasul meu de pe care să sun părinții, un rucsăcel în care să pună bomboanele pe care le iau pentru acasă, și o sticlă cu apă. Pa, da, pupii!
1: Și eu cred că ar trebui să avem apă la noi, să ne hidratăm, nu-i așa?
4: Bună, DJ Toti, sunt da. Plin din București, am 7 ani și știi ce mi-aș lua eu în țara bomboanelor?
1: Ia zi.
4: Niște hârtie igienică de mâncare, un burger de ciocolată și niște cartof de ciocolată. Pa, pa!
1: Oi, oi, oi, parcă-mi faci poftă pe cuvântul meu.
2: În țara bomboanelor o să-mi iau cel mai mult și cel mai mult. O să iau pe tine,
1: că te-a
2: sucă noi. O să-mi iau și flautul când bomboanelor. Și am... O geantă mare, cu multe bombane. Te-aș lua pe tine și pe toți supereroii.
1: Ai mai zis?
2: Mi-aș mai lua și niște costume de personajele din desenele mele animate preferate. Și te rog să fii free din K-pop dacă ai un playlist și dacă nu, să pui Golden, te rog.
1: Din păcate, nu știu dacă mai avem timp, că deja am promis că o să pun Zoo și deci o păstrăm pentru altă dată Golden, ok? Dar mulțumesc pentru sugestie!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Caterina din Iași, am 8 ani și cele 3 lucruri pe care mi le-aș lua în țara bomboanelor ar fi o sticlă de apă, o carte și un radio ca să pot asculta mereu ITBT. Iar unde aș merge ar fi Muzeul Bomboanelor și Plaja Dulce.
1: Plaja Dulce! Să fie nisip în loc de nisip, să fie vată de zahăr și din când în când să mâncăm din ea, nu? Din plajă, ce tare ar fi!
6: Bună seara, DJ Dodi! Eu sunt Linda, am 5 ani și în țara bomboanelor am luat apă, mâncare, o pungă ca să punem bomboane cu locul bomboane și când le pierd și jucării ca să mă joc și m-am luat și geacă în cât când mi-e fric și haine,
1: dacă
6: găsesc ca să mă joc și calete și activități și creioane și scaune și masă, pupici!
1: Stai așa puțin, că ai luat prea multe, trebuiau doar 3 lucruri pe care le iei cu tine. Aoleu, stai așa, că trebuie să explic din nou. Mergem în vizită, da, trebuie să avem bagaj cât se poate de puțin, că trenul acela de turtă dulce nu ține prea multe bagaje. Dai seama, și atunci mergem doar cu 3 lucruri. Ia să mai auzim?
7: Salut, DJ Dodi, sunt Miruna din Năsăudan, 10 ani, aproape 11 și mi-a venit numai 2 idei. Ce mi-aș lua în țara dulciurilor?
1: Ia zi!
7: Mi-aș lua niște haine, că poate vreau să dorm acolo, și o sticlă de apă, că mi se va face sete de la atâtea dulciuri. Te pup!
1: Te pup și eu, uite, vezi că poți să mai împrumuți niște obiecte de la noi, că noi ne-am gândit la mai multe. Și uite ce poți să iei. Poți să iei un dispozitiv, uite, un radio, cum a zis prietenul de mai devreme, să asculti Zoo de la Shakira. N-ar fi o idee?

0: Shakira și mă gândesc din ce în ce mai intens la țara asta bomboanelor, că trebuie neapărat să aibă o piață în care se află sala aia de spectacole sau măcar o scenă imensă din ciocolată. Uite ce zice Eliza, zice că ea ar lua în țara bomboanelor așa, o ciocolată, un plușii și haine pufoase în caz că se schimbă vremea. Mi se pare foarte bună ideea. Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia din București, am 5 ani și eu, în lumea bomboanelor, aș vrea să-mi iau o umbrelă ca când plouă cu bezele și cu bomboane și ca să prind și mai iau și o săcuță ca să-mi pun bomboane după ce se termină plaia. Și mai iau și o minge de fotbal ca să joc fotbal în lumea bomboanelor. Papa, pupis cu sclipiți pe obraj fericit!
0: Te pup!
2: Iti bună, biti bună, Andrei!
0: Ah! Cred că am greșit eu, că nu sunt nici ții, nici biții, nici Andrei.
2: DJ Dodi, sunt Sofia. Bună. Iar ce-aș vrea eu în țara bombonelelor ar fi o fântână de ciocolată mare, niște bețișoare și bezele. Știi că cu bomboanele din țara aia puteți să pune bomboană pe bețișoare și o bezea. Pa, pa, pupici cu sclipici pe obraș fericit.
3: DJ Dodi, sunt Teodor din București și dacă aș merge în țara bomboanelor, aș lua cu mine foarte multe ghiozdane pline cu saci foarte mari în care aș putea să pun foarte multe bomboane. Pa!
0: Păi da, pentru ce? Că ești în vizită! Adică poți oricând să te duci în vizită.
2: Mâna DJ Dadițu și Olivia din București. Am 5 ani. Și ce cred eu că vreau să iau la mine dacă merg în țara dulciurilor? E o rezervă mare, mare, mare, mare cu apă pe mami și pe tati.
0: Ce drăguț ai zis, și pe mami și pe tati, dar și niște apă. Uite cum stă treaba. Mai am niște mesaje de ascultat, bineînțeles, și le voi asculta pe toate, dar vreau să vă spun că m-ați îndulcit tare de tot în seara asta. Dar, din păcate, aventura noastră în țara bomboanelor este la sfârșit. Oricum am aflat ce trei lucruri am putea lua cu noi, dar cel mai important lucru îl avem deja, nu? Că este imaginația noastră. Putem cu ajutorul ei să călătorim oriunde vrem, chiar și atunci când stăm cu mințea acasă. Deci, ce să zic, păstrați-vă imaginația aproape, că cele mai frumoase călătorii n-au nevoie nici de bagaje, nici de bile, deci putem să mergem oriunde. Tocmai de aceea vă invit mâine în altă călătorie, tot aici la Itzy Bitsy Party, și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
4: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora nouă. În Cotes plouă cu ouă.
1: Cine visează frumos, înseamnă că dorme când trebuie.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată, de fapt era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile, ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuț al lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
3: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
2: Se întreba Brumărel.
3: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
4: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
3: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
2: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu îl încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
3: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
2: spuse într-o zi Brumărel, tare, furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținua astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
4: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
3: Știu, mami, eu...
2: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
4: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
3: Da, așa este. Așa este!
2: Exclamă Brumărel simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
4: Înțeleg, dragule! Știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa!
2: Zise mama ursoaică strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
4: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte! chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi. Dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
2: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
0: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun. La fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
3: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
0: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
3: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
2: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara-i jucăriile le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantalonii în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara: cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu.
5: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: Mas fără iașa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.